0: رضي الله عنه قال إذا مات المؤمن تار روحه حول باره زهرا فينصر إلى خلقه عن هياله كيف ينقسم ماله وكيف يعاد ديونه فإذا أتم شهرا رد إلى خبره فيدور حول خبره سنة ينصر من يدعو له ومن يعصون علي إذا تمام سنة رفع روحه إلى عيش تجمع الأرواح إلى يوم القيامة مولاي نينا مولاي خالد بن سول نينا أبو هريرة رضي الله عنه نينا أبجل بفاتو أغروها لين ناو دي ور لي ور كرم لمات وير دي جيس أي نبوتم روغي دي جيس أي دي جيس نبوتو يرم بيم نكون دي خول ني نيو سيدلي علالم ak ni ñuy fayé ay borom bu maté wër mum roogi ñu délo ko ca bammelam muy wër la wër bammelam am at di xol ñukoy ñaanal ak ñafay ñew ci mom bu maté at ñu yetti ko yobbu ko fañi ra yere roy ba yawmal khiyam bokki lolu numata bay xel roogi wer ngi koy wër kër gi ci xol rek lay sal soxna yim bay njabot gu sew condition yi nek ben moy ni nek ci ay condition yu bax man ñu nek ci yenen condition way ro gi nek rek di wër kërëm lu mat wër di gis ak njabotam ñom duñ ko gis waye mom mi ngi leen di gis di xol ni ñuy seddelé alalam ndax tegona ci yor wala diit ni fay ay borom ndax tegena ci aw yor mo ji bu maté wèr ñu délo ko ci bammélam muy wër la wër bammél am at bo xey roogi du génn day wër bammél bi di xol ñukoy ñaanal ak ñi ñew ci mom ñi jëf ci mom bu maté at ñi yëkëti ko yobbu ko fañi dajalé roya ba yowmal khiyam وعن ابن حباس النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت إذا كان يوم الحيض وصرع وليلة الجمعة ورجب أو رجب وليلة نصف صحبان يخرجون من قبورهم فيقفون على باب بيوتهم ويقولون إرهمنا في عصر يوم المبارك بصدقة ولو بلقمة فإنا معتاجون إليها فإن لم تحتونا فاذكرونا برحكة حتين في عشي ليل بارك هل من أعد منكم يذكر قربتنا يا ويمنك عن نساءنا ويمن أقام واسع قصورنا ونحن الآن في ديخ خبورنا عنكم العلم منكم من أعد يتفكر قربتنا وفقرنا كتبنا مدوية وكتبهم منصورة وليس لميت ثوابا فلا تنسوا من خيرك ودعائكم فإنا معتوج إليكم أبدا فإن وجدوا صدق أو الدهاء فمنهم من يرجعه فرحا مسروحا ومنهم من نبي سيئا ويرجعه معروما معصولا يائسا سرين بنينا ابن عباس رضي الله تعالى عنه نينا يننتبه صلى الله عليه وسلم نينا نفاتو بسوب إيد تبسوب إيد موي بسوب قريت أكتبس أكفوكيلو تم خريت té moy bis biñ réré tam réré kéré tam xarit bëccër ñu ñaan ko yawma hasura ak guddit aljuma té moy saasu bisub alxibi bo julli timis ba ba nga julli fajar la lepp ci aljuma la sax rek wala ba nga julli timis ci aljuma ak wër wi ñu tuddé wër rajab ak guddi ni su saxbanté moy bu ñu suba la magalu daru musti waaw luy xew ñom way faat yépp dañuy genn tay ay julit dañuy genn ci seen bammel yi taxaw ki seen bunti kër di wax ak wa shahada te moy ñom ñinga ci xeybu way ñi ngi wax ak ahlu shahada ñi ngi wax ak wa adina ana lu ñu wax moy seeni njambat seeni bëgg seeni doléance loolu lañu wax loolu waral ñu yëkëti kaddu gi jakkalo ñu di wax ak ñun mbokk mi yow mi am nga ci nday mba nga am ci bayyi mbaab sëriñ mbaa soxna mbaa rakk mbaa mag mba wëlëré mbab xarit mi ngi wax ak yow té bis yi mëna tulé rek lañu wax ak yow bisub ité moy qualité suñ waré bisub qualité lo man ñaanal lo man sar xel bisub tabaski lo man ñaanal lo man sar xel fukélu fan ciowtam xarit bis bobu lo man ñaanal lo man sar xel ci jëmé ko ci ñoom yéré lél yool ba guddik aljuma lo man ñaanal lo man sar xel wéru rajab lo man ñaanal lo man sar xel guddik nisfu shahban lo man ñaanal lo man sar xel sar xel dañuy genn ci seen bammel taxaw ci seen bunti keur naan yeureum leen ci bis bu barkel bi sarax saraxnu dara donte bentibula saraxnu dara donte bentibu bentibla ndax aaje won nan ko lol bu gennu joxul fatlikul leen ci ñaari rakka ci guddi ko barkel gi ndax amna kenn koy fatlikoo sunu tumaranki gi ci fi moy fi ñu nekk ci suñu bammeri ndax yaangi tup yaanga xalaati ko ne sa borom kër nga fa wala sa soxna nga fa wala sa maga nga fa wala sa rakka nga fa wala sa serigne sax nak wala sa talibé ndaysan wala ko wala renté lo rek te yalla tax mba sa dekk do jo xamone ngeen dekk dekk yu rafet bokk mi ñom ñoy wax yow ndax yeen ngay fatlikoo ab laaj la ndax amna kenn koy fatlikoo sunu tumaranki gi xol jojju wax yow mi dekké sunu kër gi mako tabaxone bam egg lo fa wara def dang ko fa fekk yow mi denc sama soxna ci ay million la ci defone bima koy tak bima koy denc yow mi sax ci sunu kër yu yaatu gi ak sunu tabax yi non légui no ngi ci xatuk bammel te kër gi kat xolal ci kaw ba ci suuf lu fi ne mak fi def xam nga la gëna neew ci luñu def ci kër xamoo lum faj lum ci jaar lepp mako def tay yakku tekki soxna si mako ñëk mayib xaliss def ci mom lu bari jël ko tay mi ngi say lox kana lol doñ ci bayyi xel motax wax bu daw yaram ndax amna kenn koy fatali ko sunu tumara gi ak sunu ñak gi sunu téré dañ leena taxañ yeen seen téré dañ leena talal wax na deug nit ki bu roga am roté rek téré biñ ko doon bindal aw yu dañ koy lepp resistir bob dañ koy lem ba sa taxaw nga xamne bu sa taxawé rek la téré bi naw boy naw nak te xamugo ci ban loxo ban gibet lay ñëwé ah fofu ñakkar dana am ndax wétu lay yor ga de la alcorane wax faman otiya kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalib ila ahli masrura legi na xamugo fan la ba nopi nak sunu borom bi nga jotti ci téré bi nak moy la iqra kitabaka te khatir te lu ci da ya ko def téré bobu nak ku roota ak romu rax rek dañ koy tarañ wa yow mi dund sa téré bi motax wa bamé wa ñëli ga yëli ga yu bax yëli ni ci dëgg ga di wax ak nun ci xamal nu ne seeni téré dañ leena talal am neew desul bindu tiyabay jëfëm kon bu leen fatte ci seeni yew ak seeni ñaan waaw am neew desul bindu tiyabay jëfëm jeexna lem nañ ko bu leen fatte ci seeni yew ak seeni ñaan aajo nañ leen lool bayi leen xello te ma ñoo su rek fatte nu dekké suñu kër ya denc suñu soxna ya amatu len soxla ci ñun seen xel demati ci ñun ci dara way bis yi rek way lom non donte du bis bu sété bis yi bayi lañu ci xel rek bis yi bayi lañu ci xel rek aw su ko defé buñu amé ab sarax wala ak ñaan dañuy bék lool ndaysan waye nuñ koy ké moy kenn ko né da ngay sécré wu da ngay poukéré wala da ngay damo sa mbokk mala yobanté ak ñaan sa mbokk ma lay yobandeb sarax lolo tax seigne touba neena fa in wajdo saddakh awi du'a luñu def fa minhum man yarjuhu farihan masrura ndaysan fa minhum amna ci ño xam man ño xamne yar gi dañi delu fari handi big masro handi kontan waye safan bay amna de wa minhum man lam yitay al waya yahum mahrum ndax bokay ñu waxe fadi topoto tuñ len amuñ ci ñom soxla ligenti tuñ len sax ñanga ci resu sociali foko chaahat ñanga top adina te nañ xamni li ñomi dana len dal te kama tudiru tudanu li nga leble lañ lay fay kep ko xamni sa bokku fatun sakaloko sarax ñaanaloko bis bo wone gana wa adina yalla amna fulla ju tane dana leem xelum seenum xel ba duñ la defal dara nga wote wote ken dula wuy ni nga xamni ñi serigne bi neena ku ci amul lolu day delu jak lol nagu du am dara te nagu moy man ko xamnaay duma am yermale sunu borom ndax samay bokku fatte nañ ma samay bokku faali wuñ ma samay bokku lijeenti wuñ ma samay bokku defaluñ ma dara wa minhum man lam yajid shay'an wa yarjuhu mahruman mahruman moy ko ñu xagn mahsunan ñuy ko tit wa ya isan dinagu ci yermande yalla mahruman mahsunan ya isan ay wa yal ci yalla musal mahruman mahsunan ya isan lolo len di dal ma tax serigne bi ne ku ci amul lola day delo jak mahsunan wa ya isan nagu yermande yalla mbokki kon ñi dal ñi ngi wax ak ñun ndax ñi ngi leen di dégg wala dégg waaye ñoom ñi ngi wax ak ñun ñoom nag def nañ la leen war ndax situation bañ toll ak fañ toll jigal nañ ko seeni bokk ba tey wa fi busra'ika khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna nafsal mu'min isa qabidat talqaha ahlu rahma min ibadillah kama talqawna al-basir min ali dunya ويقولون أدركوا صاحبكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد ثم يسألون ما فعل فلان وفلانة وهل تجزون فلانة وتحوي ذلك وفيه أن المؤمن يسعد روحه إلى السماء فتاته أروع المؤمنين ويستغبرونه المعارف من أهل الدنيا وفيه أن صلى الله عليه وسلم قال إن روح المؤمنين يلتقيان على المسيرة يوم وما رأى أهدهما صاحبه قط سرين بي نانا نيوني سي بصرى الكائب ني يونس بي صلى الله عليه وسلم نانا بكنو بجوليت بو نيو كو نبي جام يالا يي ام يرمدي دنجكوي غاتاندو ne ni ngeen di gatando kuy begle ci ñu aduna naan bayi leen seen andando bi ba mu noppalu ndax da nekkoon ci njaqare lu tar tambali di ko laaj naa ko diw nu mu def ndax diw am na borom kër ak yu mel noonu maanaam bu nit ki génne àddina ñoom fekk ñoo koy laaj àddina wa naka Sénégal ngay bari coow rek naka Sénégal ak seen coow la naka Sénégal ak seen politique ba naka seen caaxaan yi naka Sénégal seen nangam rek di laaj yonente bee wax de Serigne Touba ko wax de waaw nee na dañuy laaj ndax diw tax takk na soxna wëhal ta sa wàcc fulaanatul loolu nag mooy ndax soxna ndax diw am na ci kër xal sax dañ koy laaj ndeysaan waaw ñi laaj naa ko diw nu mu def ndax diw am na borom kër ndax diw am na jëkkër am na yu mel noonu ba tey andi na ci téere boobu ne ruuxu ab julit day yéeg jëm ci asamaan ruuxi julit ñi di ko laaj ñi mu xamoon ci àdduna ba tey andi na ci ne yonente bi salaa sallam nee na ñaari ruuxi julit danañu dajee ci lu mat doxub bis
1: yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6
0: te kenn mus cee gis moroomam inna ruuxiya al mu'minayni la yaltaqiyaani ala al masiri yawm wa ma raa ahaduhuma saahibuhu qattu yonente bi nee na ñaari ruuxi julit danañu daje ci lu mat doxub bis te kenn mus cee gis moroomam aw baxna mbokk yi di waxtu def ma jot ngor ñi ngi siyar ñep bay wuñ kenn serigne mbacke bu sa mom serigne omar jëm ñing koy ni diko siyar siyar wa hadara bi fofu yep serigne abdourahmane ñang khalifa serigne bara ñang ñing koy ni soxna may ñang talib cheikh mamdal murtada ñing koy ni diko siyar siyar njabot gi yep rek soxna bu sa jaxate ma nga fele ci daru man nan soxla yemu jaxati ma nga fele ci keur seigne cheikhna mom cheikh mudou soxna maram xuma ma nga fofu fele ci samu seigne sam ma nga ci mi ngi fofu ci sam soxna aydi bi mi ngi fofu ngi koy ziar soxna soda sal madiana 5 soxna sali ndjay gede quartier daru salam soxna may ndjay penchum ngenne seigne dam ndjay keur welé Seigne Dam Ndiaye Géré way Seigne Dam Ndiaye ngindi walo ga way di sunuy sar sey alburi sek ak mbok yoy ngi len di siara bax ak bay ndjay balé mo tam ñi ngi siara mbok yeb bay wu kenn nak fen nak ñen di siara mbok tal yeb bo rem fu mbok nek rek lañu bayyi xel Cheikh Ndiaye ministre Cheikh Abdul Khader Mbacke radiyallahu ta'ala agor ñing koy ciaré ñi ciaré mbokk tal yépp soxna Mariam Fall mo nga fele ci essence dal khulus jay tut gura la soxna Fatou soxna Fatou Diop soxna Fatou Diop ñu ko Seigne Ablaye Ndiaye mom señ Cheikh Wal mi fop Seigne Ablaye Kane Seigne Ablaye Ndiaye Kane fop ci marché ke rek soxna Fama lo mi ngi fop señ Tam Cheikh ak mbokk yoy ñi leen ñuy wax di leen ciaré Seigne Amid Lo mi ngi fof ci gari ñu koy ciar ak mbokk dal bi yépp ak bayu ñu kenn bayu ñu kenn bayu ñen ciar ñepp rek soxna mam jaara ciow ñu koy nuyu soxna mam antakan waye seigne bara sar al qur'an bayu jaga sil la mbokk yoyu ñu ngi fof ci yoonu gari waye bayu leen seigne abdou khadir ñi ñi mbokk yoyep bayu kenn seigne saliwu mbay ñu koy nuyu waye seigne saliou kan daru man maam mbokk yoy yep ñu leen
2: ciñex fm
0: waye duñu faté ku melne alaaji kombe ndoy ñu tam ñu koy ciar baax diko ñaanal tawfiq seigne ousmane diouf seigne moussa lay bay sek bay mbay sek ma wiral bun ya mbay cheikh lok bay modou bey sar mbokk yoy ñu ngi leen nuyu soxna fatou diagne 30 seigne cheikh bombal ñu koy nuyu diko ciar Seigne Cheikh Sylla Seigne Modou Diop Taïf waye Seigne Abdou Gaye Fédal Sil Mannan ñi ngi ziar ñu Seigne Mor Ngom Soxna Aïda Touré mbokk yoy ñi ngi fofu ci ak Bay Daouda Sam ñi ngi fofu ci Daru Minnan quartier ñaari Bay Fall Seigne Cheikh Seck Seigne Mohamedou Sow mbokk yoy ñi ngi leen nuyu Bay Mo Bay Mor Fall mom Cheikh Abdou Khader wax Soxna Fatou Fall mbokk yoy Bay Ibrahima Fall mu nga fele ci Ndamal ñi ngi koy nuyu Seigne Rahima Dem mom itam ñi ngi fofu ñi ngi koy nuyu diko ziar di ciaré mbokk tal bi yëpp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek soxna Thialla Mbaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di ñu siyaare soxna Anta Lo mbokk yooyu ñu ngi nuyu Baye Balla Dieng moom Seigne Cheikh Aliou soxna Boussa Dieng soxna Ndaye Dieng kër Mousli Ndaw soñ Alhaji Dame Diakhaté soxna Gel Diop mbokk yooyu soxna Fatou Diagne soxna May Diagne soxna Fatou Badiane mbokk yooyu ñu ngi foofu ci collège Daara Djorof di siyaar ñëpp bayum kenn soxna Ndey Ndoy baye Moussa Ndiaye Seigne Bada Ndiaye mbokk yooyu Seigne Bada Ndiaye
3: mbokk yi assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu siwaat nañu ngir présenter leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbegtem kër gi nag di garabu kàttan garab goo xam ne dafay faj impulsion sexuelle néew kàttan ci wàllu sey ki leen ko indil di seen mbokku Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin wolof Ndiaye dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk ñu ngi ak sëñ bi
4: assalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiix di ñaan sama kàddu fekk leen jàmm masa allah jërëjëf Seigne Ablaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk muy garab goo xam ne lépp naturel la amul benn lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi taala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ngay def moy da ngay mekk rek wala kuy mekk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla misal 1h30 mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi ligi bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lolou garab bi lolou lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak biñ ko lay faré bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar gi defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
3: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu aminé wu katan ci walu sey ak ya ca aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tiener FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Colobane den de keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahim Cissé ding ko mëna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: salam mbok yi Taysir High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Taysir High Tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark Camon ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech ken duma fa jitu
5: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim dé émission bu ngén dam bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله إله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. وكيني باي خل تي سين دار جي دي تانت بي اف ام تي توبا 95.2 اغي تام تي نين اف ام تي نكارو 98.6 nek non daara je ci luga de leer ge fm luga 88.94.6 di kan nañ teewat fasiyene ñewat seen jotaay bi ñu min diko and ak yeen bisbu set ci waxtu yi يدكو خلفاء الخديم يجي وقتاني خليفة سيرين توبا جنن متاتن اكروت جي سين تيت غي جيكو واي سين دوخين اك سين دوخادين وسل تي ليب دي نياري نكاسي. Yeesal sunu cant ak sunu jaayante ci sunu sang sunu serigne Cheikhna Si Ahmed Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu wardaahu anna di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu arda wa anna bi siaram bolim suñu kilife diine ak fuñu manane te ñaan mucc ak tawfiq ne ci jitu ji yalla suñu borom di yeesal leer manem ak leeram ak ñeekelam ci ñoom di jaar ci buntu bi jawriñ ji
1: yene gi deglu tenier fm 98.6
0: cheikh mohammed muntaka yalla ci nu borom doliko kul shay'in yuntaka sun muntaka yalla ko fi yalla yakal lol mu and ak wër ak wërlé ba lépp lu yéne ci ligg yal qadimul muntaha señ muntaha yal na wax ci te yal na jëf ci lu kawé bëpp ñort mbokki xaridi way tew li fu way manane am na ñi yena suñu ñaan jamm ak tawfiix te lepp liko am bu di suñu cyant mu fekk la fa nga ne ay di sakku ci yeen itam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix da ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla ay ñaanal ñu itam yermane yalla am jéggalam bi sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu lepp li ñu wax mba ñukay jëf lante lepp lu ñuy yëngu ba ñu cey dox ma ñukay doxal lepp lu ñu nek ba ñu mel ko ba ñu wone ko kon suñuy wax yi nak suñu jëf yi suñuy dox yi nak suñu doxalin lepp na teggu ci dëkk na teggu ci manuté na lepp sel kon na yalla rek tax ba taxna ñu am yene rek tank ñu yob ziar ak ñaan jamm ak tawfiix ci baatu jamm bi di assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ndaysan tabbi nañu ci eut bo xamni bañu fi tabé suñu xel dem na ca waxi serigne touba jimna mahad mahabbati al mukhtar sayyidina hubb al maghani wal ahlina wal walada muy sopp gi mu sopp yenente bi sallallahu alaihi wasallam mom suñu serigne lola motax sopp lanen amul ci ap xolam ndax fa sopp njabot alal ba lu meuna don waron manona nek fofa fekk na sopp rasulullah sallallahu alaihi wasallam fess ko del suñu dikke ci atti bi de yi suñu xel na dem ci lola ndax borom atti bi borom mu ciofel la way atti bi da melni dafa nekkat ci benenu att bu gëna yaatu wala sax bay bo nga ne kon dañu nekk ci ak kees gu nekk ci ab att bu nekk ci bench bench mi la ñëk wax di borom mahad muhammad al mukhtar sayyidina waye att bu yaatu bimu nekk itam bo diké dang fa fekk lu mel noon tax dang fa fekk borom hubbi lahu dahra yughnini an hubbin siwahu sama beug sama serigne day gën di yok di gën di dafa dox sama digënté ak sopp lanen luddul mom kon xana wax ji nuro nak wax je at bi may waxe bo fa ñëwé dang fa fekk lu la wonné amna doole waye borom ciofel gi ak ciofelum amna doole ndax lutax ak lu jar nga wét doti ronkañ ngir bëgg sab serigne def ko muy farata ciofel gogu amna doole saf ku du moy li hubbil qadim fardan arahu attu bobu na dañu fekk ay kees waye kees ñu xamne doono na fi jeewriñ te jeewriñ joju nga xam mo jeewno jeewriñ atba ay jamono nekkon ñaari lu jeewriñu atba bo deme dang fa fekk jofel gu mel non ndax ko xamne dana la tuddal sep serign nga deg tour wa rek ne wana sona ko yeen xana ki may wax far ngeen ko xam kon xana ciofel gi moy yema tuddulegi mom jambar jit nek ci atup tiofel bu nek ci pencum tiofel leppam di tiofel ta tiofel di lepp upp doole lepp sunu serigne ko wax alhubbu khayru ma li shakhsin muhiba wala muslimin la ard zahaba kon nak ontitu hubbal mustafa wa aktafi bi jaka fal mota ka fa fa yaktafi sunu serigne neena tiofel buñu ko tegon ci ben balance jël ben tiofel te ko ci appo benen wal ga ci dess ni tek ca lañu gëna fonku ci aduna ci wuri sax or ak lum doon neena tiofel koy ëpp doona mo koy ëpp solo kon borom tiofel bi nek nak ci atub tiofel nek ci pencum tiofel dem ba yilif wala ba doon jeewriñi atba dem ba doon jeewriñi pencuma sax far fess del ak sop serignam ndax ko xamne tiofel gi feñ na ci say njabot nga man ca wax ay tour yo xamne ñepp ño bokku kun leen dibbe kin leen dibbe na di ka nga sop koku tiofel deugar na xana kon delu wat na ci tiofelu borom pencima kan moko ñeeku wurtu cheikh mohammed mustafa kuñ ko tuddi kam sopp ku ci tege cheikh mohammed al fadal ku ci tege cheikh mohammed lamine kuñ ko tuddi kam sopp ci ñi ma xam ñu ci ñi ci xam ñi rek la lay wax de ni amna ñeneen nak kanen kuñ ci xamaat cheikh mohammed al bashir kuñ ko tuddi kam sopp nga ñew ba ci xulafa yi ñoom ñepp ak ñeneen ño xamne da ngay dégg Muhammad Ahmad Hamid ay tour yo xamne yépp day déllu waat ci kamu sopp jambar ji jité won na bëncu moma di borom tiofel bu dëgër bolé ci wa ki nga xamne dang ko sopp ba buñu né yenn nga ak mom ba guddina ñu né yéwé nañ ah ñepp wara déllu wala ñu bari wara déllu wa ci seeni dëkk waay ak seeni dalu waay bañ def né bokku nga ci ñi déllu duñu wol lu dëng déll ci waat dalu ci wét ga ka nga sopp genn laaj la xana du diw nga ne waw da nga demuta dedet munu ma a demuma ni ñu laaj lutax munu mom kat dama munu man kat dama munta taxali ko ak yow gi tiofel ndax tiofel dab nako man dal ki wéen di ki may wax man xamna ni xam ngeen ko ki da sopp lool cheikh mohammed al fadal cheikh mohammed al fadal sopp lool cheikhul khadim mi borom becc mi di becc tiofel neer yonnate bi sallallahu alaihi wasallam kon cheikhul khadim sopp lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nekkon fi set bi ñeek jité penc mi waye nekkon fi ñaarelu ki doonul jeewriñu atti bi atu cheikh mohammed al fadal kon nak mom lebbam sop cheikh mohammed al fadal la te ko sop nga cheikhul khadim nak gennu ko ben yoon ko sop cheikhul khadim sop nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam dem sop ci fel deugul ci yow kon nak mom rasul mom cheikhul khadim dafa sop lol mohammed mustafa te ki kat far ki mu fi wutu won nek ñaari lu ko wutu di jeuri ñam ñi ko tuddé mohammed cheikh mohammed al fadal ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam la delu waye momitam ki nek jeuri ñam tay ji moy kan cheikh mohammed mustafa nak boko topé ba ci cheikh mohammed mustafa mi ñeug wutu cheikh ahmed al khadim turum day delu ci sayyidina mohammed mustafa sallallahu alaihi wasallam waye momitam aw turum delu wat ci turu kam ka borom penji mi kamu sop ba njabotam ñi ci bari nga gis ne mom la len dippé tama tuddu ko legi muy cheikh mohammed al amin koko lañ ko dippé kon ma ngi ziaré cheikh mohammed mustafa mom cheikh mohammed lamine mom cheikh mohammed al fadl mom cheikh ahmed al khadim mom sayyidina mohammed mustafa sallallahu alaihi wasallam nakh moy lepp
1: yone gi deglu tiener fm 88.6
0: seigne al hadji barade kon buñ doon wax tiofel diko wutalu raaye ñu ne mom da jëlul raaye bi bokon na ci ñe teye won raaye bi bokon na ci ñe teye won raaye bi ca ko sopp na dang ko top lo sopp mu jaral la motax cheikh mohammed lamine mo cheikh mohammed al fadal sopp seigne fallu lol motax top na seigne fallu lol musta juyo ak mom dara juyo ak mom ci dara ca fumu nek fumu xey cheikh mohammed fadal yegona ci cheikh mohammed fadal fumu gont yegona ci cheikh mohammed fadal fumu fanan yegona ci cheikh mohammed fadal ndax ciofel di ak tak gim tak cheikh mohammed fadal tax na mu takko mom ba dawul bëgg sax takaliko mom ba ci ni mako waxe legi dañu dem ba ñi ne yewé nañ ci alhadj bar wax na ni dana wëlbeuti ko waat ñëwaat ci kër ga wala sax du fasori xana dañ ko fay gisaat buñ ko laajé mu ne bu ko señ bi laajé mu ne ko makki dama mu ta takaliko ak yow loolu lima netali nañ mako man netali nañ mako kon lool ak tiofel la ni nga xamne cheikhul khatib dafa sopp rasulullah sallallahu alaihi wasallam bamu fenc ci touri njabotam xolama ci alhadji bar dafa sopp cheikh mohammed al fadal bamu fenc ci touri njabotam cheikhul khatib radhiyallahu anhu dafa fokk rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba boko tuddé touri day neex ci mom ba nga xamne yita jam la ci may tera nga ja turwa tax fonk gam lay fonk turwa tax li ci gis nañ ko bari na ño xamne serigne touba tek na len ci kaw fonk le lol waye turwa la ci baye xel muy dañ leena tuddé turu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou ma amna luma ci xam motax kum gis ñu tuddé la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak mën la mëna woyé ci turu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam serigne touba fonk na nak fonkel go xamne yéme na waye cheikh mohammed lamine bare mom cheikh mohammed fadal mi dey kep ko guiss ni tuddale cheikh mohammed fadal fonk na la fonk jo xamne ak yitte jum lay jox jo xam da ngay xamne rek borom touba tax sa touro ndo tax de ndax mom la bëgg ba amu ci sako lepp lo koy wax di wax ak mom baña cheikh mohammed fadal yow mom xamna na buñ doon wax nan yoonu da ngay jaar fe amna yoon bu gëna gaaw wo xam da ngay dañ la koy lemal rek nga aksi ci mom man nan yoon wo moy yoon wi lay lemal waaw bo doon jaar ni rek ñu lay bay da ngay jaar bank di rang di ñew bon cheikh mohammed fad yow da lay lemal yoon wi yow nga gaaw aksi ci mom bir lan amul sago ci cheikh mohammed fad cheikh mohammed bin bar moto top gi ko top nak beug ko
2: Cienier FM
0: ba nuru ko nit day beug nit ba nuru ko way ni koy nuru nak ci jëm non koy nuru nak ci jikko ndax ciofel ga tax ndax ko sopp dang koy top lool moy mandargal ciofel gu deug ne beug na yonent bi da ngay deg ñu bari tuddi seen bop beug sopp yonent bi sopp na bi ni koy waxe waye xolé ci ñom seeni jëf ak seeni jëf yi ak seeni wax ak seeni wax yi ndax deppon nak sunu sunu nabi sallallahu alayhi wasallam ndax deppon nak li yonent bi sallallahu alayhi wasallam beug han boko gisé non day ak jikko yi yeb su boba nga nek tofel mu deug la boko gisul nak koko xamane mo boole bop ci soppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ko ci soppi nikulon tam seen bi cheikh kharima dalal do na sopp na ko mo nor bi gisun ci yow top ndigal moy tu tere gisun ci yow nga beug li di seen bi beug waye wan gënal li nga xam na seen bi beug ko djublu ko muy aduna ak la aju ci mom ak bakkan ak banex ak jifi ñaaw yi nga xamne xam ngeen dafa leunk lok yoy kep ko xamne lolu moytu wo yoy wa djublu ak seen bi le seen bi djublu ko ba yaay boole sa bop ci soppi ci mbé ci midu la boole ci soppi motax ci alaaj baara top cheikh mamadou fadal ta top ko moy top cheikhul khadim radhiyallahu ci ndigalam la demé ci jangu kayba ta bam fa demé da fa nek fa ndigal and ak mun waye nak and ak ki nga xamni waju la di tiro nom di ci mohammed lamine bar mom cheikhul khadim radhiyallahu anhu ba ni mako fi waxe nam nek ci belal fa jang alquran ci kilifa gu tedd gogu seigne modou amar dafa nané ha baye ci am ni ba am netti won nak fu motax jëri ci jaaraat ba ni mo del swaté am digal tam bu ñaan bi fi saxum lañu bar bayiko 936 ba ni amé digal dem fofa ca jaamal jangé fa ci seigne jaamal ba ni mo ko attesté manam danaka bind cheikh mamadou fadal xamal ko ne lembugul mu def ko ci mom def nako ci mom ci xam xam kon kay borom xam xam la waye woyef ga ab talibe ga taxna daawu taxaw diko netele ka ak manam diko manifester wo ak bakko da xam xam kat ni serigne touba neena du bari netti la bëkk ci rek riwaya anam la bëkk ci riwaya bali no nur ma tiray xam xam leer la bu and xammi lolou mo nekko ci cheikh mamadou cheikh mamadou tamit baaram cheikh mamadou fadal waye tam non lañ ko tarbiyatam fofé ci ndign rawati na mok magam ñu tedd yoy cheikh seigne abdou karim seigne mahmoud mustafa fadil ak nañ ko cekkal wa men ci seigne cheikh ummi déjà mom yagu fi ay ko seigne fallu bëggoon lool nak ma sha Allah mu jaar yoy yépp na lepp ci ndigal cheikh mahmoud fadil la jaar ci xam nañ yoy muñ ta neex nak muñ ta and ak bakkan waye nak ndigal ak di banexo ndigal ndax dako ndax ci kam jugge la bëgg nak motax lu ko tek loolu banex la koy def ci mom lay la gis ko am day bëggu liggéey ba liggéey bi day metti loolu nga diko ñewal ta ko yërem waye mom banex la koy def niko may lu ko waral liggéey ba la bëgg da nga gis ko bëgg jëm ba lu ne choona yu nekk da ko ci dekk nga diko ci yërem nan ko ki mom diko tuumal ñak fayda lu ne nan lutax mu diko top ci ki faali wu ko nangam ak nim koy tege metti lim koy tege nangam wa yu yeb mom faali wu lon ndax baana la ko def ni ko non fete suñu borom yi natu yi am suñu borom di len ko tek man lay metti lol waye baane xam ko def ndax kam joge koko lañ sopp motax jaar jaar yim jaar yeb xamna lepp ndariñ la jang alquran jang xam xam tarbiya yi yoy yeb mo def bakkan waye andak lepp banex la ko def ndax lan ka ko digel na sopp lo mu jamo da fatal ko ci alaaj baar do ci ñewat inshallah bokk wa ko borom lu bañu ko faawu xadi man waxtaan di lu waral di lu war meme ñu tippal yalla yalla tan leen ñu fit wa yalla yalla fetal leen kep ku leen top yalla gën ko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñi jitt ya ci borom ñok leer gi yoon ci ñoom ki fi nek te ji borom ba se metti sax mu taxa al fi yagul lu di wer di ziar bu baax seigne mahamadou mustafa mu ci alaaj baar ñeebul ci alaaj baar di ziar ñeebul cheikh mahamadou fadou ak ñeebul cheikhul khadim di ziar soxna mahamadou mustafa soxna soxna ci bëci soxna mëne ci xadir di fatale soxna am fatale mu cheikh mustafa ci borom doon ko leer gi yermane en dig da ci suba jamm na ma ci rejeta bi jamban islam ki nekkon juroom ñaari xarf cheikhul khalid abdul am cheikh sidi muhtar abdul am mu nekk jottu fi ci toba ci xarf ci abdul sam mu andal ci ñaar fi dakar la tan ci seigne ali jay leer gi fu lu ci
2: cheikh fm
0: dubale ju bo jek jekop jar ñu ko yene kep ku dekk ma ngi dekk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappelé budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louguey itam kep ko xamni itam soxla nga serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal tay itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam défal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek Serigne Abdoulaye Logey Khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañu kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam table Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci lu mo job rek bo fa wacce jeulal 30 bi directement fo ni keur Serigne Abdoulaye Logey Khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxe légui Serigne Abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay keuy ba ci kine fi bëgg ay keuy ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba lolu mëna and
1: wa kay jeureu jeuf Serigne Abdoulaye bu re ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mum taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy geyel su noppé dana dem ci rew moma ci demine wo gaaw wuté wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko démal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamné da tukki paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay kayit yo xamné daf ko te mom té bu diké suñu ko liggéey liñ koy liggéeyal ba noppi bu na woné ginaaw dañu woné alhamdoulillah lima doon sakku lepp jotna ci mu dikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaab dal bok xafé am Serigne Abdoulaye lepp lo né waaw waaw la lo né dédd dédd la
0: kon Serigne Abdoulaye Logey lepp lu muy liggéey daf ko lay tay ijaabu bu mu dégg
1: waaw kay waaw lepp lu ñuy liggéey ci lijaab bobu lañ ko tek nga xamne lima la waxon leg rek lu wex tal suñu ne da ñuul day ñuul bu ne da wex day wex lepp lo xamantene bi ne dal suñu yitt la ban dogo ci suñu borom da nañ ci fekk ci nañ ko bëgge ci carte nam ak yerma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ci ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan gu bax ak posena yam posen boko naane leg ñepp xamne naan gu nga xamne naan gu
2: bal la bu ne tel rek
1: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joge ci man bo joge ci man xamne ci man nga joge
0: ko ni dugg rek ci li nga xamni mom modi walu fay ciow ak li nga xamni mom modi walu setal nit ki ak it lu aju ci bagn buy metti yett yi yan taxaway nga ci
1: ak dir def Serigne Abdoulaye budé fay ciow ciowul police kuni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëgg mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex budé set bu féké ku ñew la ak ku ñewut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga na jox ak sa trou ñaara dañu setal nit bam yag mu tok souf ni xana dañ la wax sama biir nga doga ñew bagn buy metti timit bo diké timit bu féké dara yow mim dal ya ñew bo fay joge do ko yobale bu fekk da nga yone timit bu galay safara ni soko jefandiko ci sans nga may woné alhamdullilah
0: damay fa li deg ngay wax nan bayri gilem ci biiri bay bobu bayre lan la
1: wa kay jere jere Serigne Abdoulaye bayre gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañu tuddu bo woné graw nit ñi ñukay waxtane loolu lañu wax bayre gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ay alcorane yépp ya yuhallasina amanu sa daayantu mo ci sut gele mo sutti rabbi jigelu gilem mo ci souta yoyu lañu bolé amna bi dañ souf buy ne ci all bi mom lañu wax souf bu soutanté dañ ko jall loy wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna janj souf bobu da ciy bokku bu taw yo ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk fa bant bo xamne day tiyé mbalit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ciy bokku yoyu lañu bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ lako joxé mom lañu wax bayre gilem ci biiri bay tour bu siw lool wërsego bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañu wax bayre gilem ci biiri bay
0: machallah ni nga kon mbokki kep ko xamne kon bëgg nga bayre gilem ci biiri bay jokkol ak Serigne Abdoulaye Logey Khassida mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamni yeen nekk ci Dakarou di deglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappelé budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal tay itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 50 mi nek digënté marché

0: طرفه ملائكة إلى توبة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمين وهلاي سيخ أحمد يانو يسلغني لك مي سخنا في يوفا ونجري آجر لفنتك وي سيخ أحمد يانو يسلغني لك مي سخنا في يوفا ونجري آجر لفنتك وي ييونغ أكتنت جري آجر لفنتك خي يساك سينغرم موغن دم فنينك لي أم سينغرم ورنا يا روغا يجيتو بوي راوني في نك ني دي نيو يا جار كو نك دي تي خمال nga jam ñepp rabbul arsiya matawi nandal nu sey kasi xewal bamba dolli nu may khasainu rabbi nurul wilayati geju barke yaay ki nu xey duy sey bagan rime ya rotal rijal nu way nurul wilayati geju barke yaay ki nu xey duy sey bagan rime ya rotal rijal nu way amna ci yow barke am xewal ba ñepp ne ci di yemu bay sakku xewal mbake ya mako may amna ci yow barke am xewal ba ñepp ne ci di yemu bay sakku xewal mbake ya mako may sagal nga wa mbake ak mbolem bu sobe ko xey warna biral cent ngir cheikh bamba ya matawi sagal nga wa mbake ak mbolem bu sobe ko xey warna biral cent ngir cheikh bamba ya matawi ya sak ay barke jox mbolem ko sakku si may dibal nu ay barke mak mbolo mi sotti ñu tay ya sak ay barke jox mbolem ko sakku si may dibal nu ay barke mak mbolo mi jox nu sotti ñu tay am nga ñu sakku ya jëf yalla dala ko fay mu jaar ci ndol mak eskay wax ji werna du jey khasa'in rabbi mbolem mang sin lanu may se jëm yow bamba ya jëf yalla jox la sa fay alhamdulillah santa rabbana minu may xewal yu doy sekk ñi ji tok ñeneen ñi fi tay alhamdulillah santa rabbana minu may xewal yu doy sekk ñi ji tok ñeneen ñi fi tay alhamdulillah santa rabbana minu may xewal yu doy sekk ñi ji tok ñeneen ñi fi tay la gaya da sakku ay at am ta tout metey ya tax nu am lola ci sir say bagan nga nu joy la gaya da sakko ay at am ca tuti ne ci ya tax ñu am loolu ci sir say bagan nga nu joy khadimu ñol maka khairal khalqi ya mata way bu deg becc ak ya jefal ñol maka tek ca di way danan la way roy la ñaanit ay ngeene la ki may am nga ko cheikh bamba no ngi saf nu may nu doy asa in rabbi mbole mangasin lanu may se jëm yow bamba ya jox jëf yalla jox la sa fay man khatmuna way barke mam jandam ko jëkay sa mami bayam ci cheikh bamba ngir moy ki ma doy sa yitte man da du len ludul jëm ngeureum lu saxlem sam xel lu setla sa yitte man da du len ludul jëm ngeureum lu saxlem sam xol lu setla yewo ko yete lay def te wote di fatileti bambalu warla ayen ñi am xel te man di sargal nan bokku magal khadim lu jotla xam bamba jotna am bamba jotna jëfël ko warna nan jëf te sel am sey xub bamba te set ci seen ba te sax ci soppu bu wër deugal la li bamba def ngir sunu jëm yi wër nan nek ay gor ngir gorlu setla li bamba def ngir sunu jëm yi wër nan nek ay gor ngir gorlu setla xam bamba am ko mo warte moy ko peste fu jox ko se lepp li la dina ko magal begal ko magal turu wi sargal sa wajal dana ko magal begal ko turu wi sargal sa wajal mam bamba moy geej bu sak ay geej nan farlu tay way te jëm ci yalla mam bamba moy geej bu sak ay geej nan farlu tay way te jëm ci yalla subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tienar FM et Lergi FM.
3: Rambou banya toubi ene ko toubak ra fetal. Kou baga am fetal kou bax. Na japp gi fetal bu bax. Ko japp gi fetal bu bax. Am jare nyang mouchi asal. Kou nek yene ko lu bax. Tey wax ci ay mbiram lu bax. Ti lepp lo man ci lu bax ngir yalla de koko defal. Ku nek yene ko lu bax tay wax ci ay mbiram lu bax te lepp lo man ci lu bax ngir yalla de koko defal galaaje gi takku ko yow galaaje gi di wo ko yow kon ay wujok teggi la yaw jamm ju dik far la dal yal nañu may bepp julit lepp lu muy sakko ka wut musal ko ci xif ak tawat fegal ko luy waral mbugal te yal na kep ku julit far sop kep ku julit julit ñi far defi xarit and bu wer te bokk xol serigne bu nekk akum ngeeram yal nañu dundalum ngeeram dundal ña nek ci ngeeram tay sant ñepp ka begal yal na serigne sepp jubo seeni murid bokku jubo ñu bokku jubo te aw ca ngeer ma di jubal serigne bi dolinu ciofel ci yow te dolinu ngeneel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal nu yit ci sa ndigal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf te def nu ñu jub sa sel la jëf te may nu jaajeef ak pal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nu ñu jub ñu sel la jëf te may nu jaajeef ak pal te may ma nak man Babacar ma gem la gem gu reey gu wer gutol ne gem ga Babacar gem Mustafa kañu gënal don nga Mustafa bu wer na don Babacar bu wer ngay Mustafa may Babacar deug mu len leuf desul na nga ma def kula gërem faaw te def ma ko gërem te far ma def kuñu xoram kuñu musal ci lu seful def ma ku sel ku sawar musal ma faaw ci wu naqar saxal no ci tiant bu wer non ñepp boole nu saxal musal nu faaw ci tawat yaatal nu yit ci gep wet fete nu yit ci gep wet lu nam la jañaxal ñage nu tawfiix ak ngeeram te may nu tawfiix ak ngeeram bu len mana jëm mukk ci non lu nuy lejeel na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yaar yef buñu fi jëm buntu buñi awit tejeel may nu lu nuy dox di begal lu nuy saxal ci sa ndigal te dunu lor dunu bugal li lanu aajo nak fajal boole ni yëkkate kimbeg nu beg te jog faaw te jag te mucc nak ci mepp ndog te yegg yeggalay kurel xarit defal bayik tawat ak sa bakan muy sak tawat bayik tawat doy nak tawat doy loo ko wëllis di tawat murit muñak sant ko war jéemala sax ci lala war bul bayyi mukk la la war bala la war day taxaxat ku sab serign mayuk ji geñ ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kat ku am ci sab sanguk ji geñ war ko ragal ngir ku ji geñ ak dex bu sa gane suluñ ca dex ga ci yow wo ka jot amuk ji geñ ci sab serign du tax nga sañ ci sab serign lu ken sañul ci sab serign ku ragalul yalla du nit bul mare ngir amuk jigeñ gisal wetañ am nak jigeñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam san ñu rot bul mare ngir amuk jigeñ gisal wetañ am nak jigeñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam san ni mu rot dalal di doli kuk ciofel te doli kuk ragal ca tel ñu dal di lay doli ngeneel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura far le nga moy ci sutura fek li nga bañ ci sutura nga dal de jak faw te set ku wacc luy nuro ki moy te recc luy nuro ki moy day melni sax musula moy recc luy moy faw xarit ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi awti sam ci suuf te dal di koy fabe fi suuf yobbu ca kaw mu dal di set dalal di rocc ku ca suuf bayyi ludul ndigal ci suuf ñu dal di lay rocc ca suuf jegal la may la sa mebet ablar bu sangam wo ci ndey wax ko lamuy beug ci ndey na def lamuy beug ci ndey ni ci yalla nak baña tawat aduna ñakuluk tawat ku ci ne amelo tawat ku beug ñak ak tawat day genn adina wéret kilifa amna ak tawat ab surga amna ak tawat ku nek amna ak tawat bayik tawat dala rafet ku ñak amna ak tawat ku amalit amuk tawat kenn du ñak ak tawat te tabiwul aljana kat ko gis ñu na sant na yit mi ngi weyale ay tawat yure yere ak mi bet yu mu amul yewul xarit aduna mi keur la gutis ngir yalla mo ci defu tis ku ci ne faaw amutis mu ñal te far def ku lewet lo mana deg na la neex lo mana seru na la neex lu yalla def mu wara neex te yalla daala fi defit ñajitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ñafar yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waw nangul te bul baña ka xat ñajitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ñafar yeex ak ñagaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña gaxat ka jiitu ken jiitaluko ka top ken tofaluko kudul boromam denga ko kureere wax jile du nit lu yalla te kum neex ak kum neexul na la neex kep ku atteb yalla neex mu falu am lamuy mebet yalla nanu atteb yalla neex fawute lepp lu nu neex lola la yalla neex neex yalla te saf serign biit mangi daganati yu bax yu am jariñ lol ak ñu bax ñu am jariñ ñu baxa bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yes ngir yalla am na may gu yes serign bi am na may gu yes man nañu ma dolleti it yalla nañu nuy dolli murid gu yemu lol ak murid yu gem yu ragniku murid nu guddu fan am gu werit yalla nañu nuy dolli murid gu yemu lol ak murid yu gam yu ragniku murid nu guddu fan am
2: am Tener FM 88.6
3: ludul ndigal amul njariñ te ket xamal ne ab serign du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te topul ndigalam kem lo defal nak sab serign am lu na tollu ci njariñ lo defalul nak sab serign boko bëgge do ko am ab teret ak ñakul dara waye ku saytul dara du am ca ndayam ma dara li ma taxam te mata gem ku jog ba dem fi teret ak te yobbu dara du bekk te serign ay ab teret ak du joxe ci neeni yefam so degete yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bol daw di jëm ca so sa ndaw dawala daw wuti canam bo bëggete len njariñ ci sab serign jox koy njariñ serign ku koy joxe njariñ mu dila jox ay njariñam ku yar yefam nga yar sa yef ba nopi laq nak sa yef di laaj yefam ya gëna dof ndé kon sa xel du ko xalam bol jay sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jëfa ka wax ak deug rek am xoram bul jema saxle lo jiwul ngir jema saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak njekte jëndi ay ngeeram kuy moyte bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy bëgg ndaxam doxo te bëgg raw ku ne jëfo te bëgg am lu ne sonno te bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak neub dekk fune wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit soobum ngiram te taxawul dana ca dem yalla lile ding dogalam te ken du ding dogalam aljana ak topa ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari barab yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram ab lar na bay rek ku sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gacce ma cham bayala bay te muñe muñ ngir ñi ngi lay togali añ baykat buñuy togalé ay nay té wo rek mbayam murid ludul ak bayiku té soñ bopam waruko yow jébulul té bayiku ngab sab sëriñ aw ndigalam murid ludul ak bayiku té soñ bopam waruko yow jébulul té bayiku ngab sab sëriñ aw ndigalam rik asan lu mana xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wépp yi uté ak ëlëng ma la ko wax rik asan lu mana xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wepp yi wuta ak ëlëng ma la ko wax mbolam lu dé fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek mata am ku yaru rek mata xam ku yarul matu la am matu la xam turam wasax ab yar li tax amul morom day tax gën fa say morom tay tax gën fa sa borom ku la yarul rek la nax ku la mayone junni te jeppulu bi yar may layit legi nga gis junni yarat borom yar far ko te sekh ku yarul matula yar ku yarul matula yor ku yarul al ku nafar ku yabu far tabal ko pax ab yar yamo wul ak dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñakul dara serign bi yal nanu ko jox ab yar la de fi gëna nit ab yar la de fi sut nit ab yar la de fi rawe nit ndedu alal ak reey yah juddo ki jur mat la damo ragal yalla mata damo te ku ko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax juddo ki jur mat la damo ragal yalla mata damo te ku ko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax ku gis boromam doto gis bopam te no mo na doto gis moromam te doto gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam bopam te moona dootu gis moroma mi te dootu gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla ku ko am yaru te kenn du ko am te amulub serign ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeran tepp serignay ab kerkeran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu dila gontal ak xey lo len digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñoom bañaw siratal mustaqim te fexé bañ jaamu qadim bu wéré wér te wéyewé mbaalu ko moy yawmal khiyam dañu la war ni jeggi mbam mba ñi le na la xjam ña nga yoron joxé ko tay ngay jéema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yaw lumay taxaw te jéema muñ gatché gurey bis bo xeye lek ba sour ba nopi sang nak sa bir bul ñeeku desi tude bur ca boba bis ngir am nga ngor aduna mbolam ñiko am yegal ni kenn du ci am dara ludul li nga ci am ak tiant war na la bur ko xamni eppule na la ay yef ndaxam eppule la ab ciona ciona fitna la ku ko amul bari nga mur ko xamni mo la epp nit faw mo epp la tawat do seru nit ko amu nit ndara ma ngay tawat ca bir aduna lo ci am mu doy lu tuti tuti daldi doy lu reey reey du tax mu doy kuy sakko aduna du sur aduna doy le du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci it lu ne du te mu soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fukku taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rabwangi ni soxal ta dir mbu beug tubay bu la doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bay saasu agne na jog bay te agne nga kat jogal bay sa dara jangi ni dirir waratu la la geeyelef ludul de sante ak def la sab serigne de ko def tay moy luy waralu tor sama yirey na te bari sante la sante lu bari tane nga kat gaay yu bari war nga joxe ak tiant gu for baye tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serigne fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur baye tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serigne fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor ngani ko ak doy lo di nguur te doylu na wali ci bur kula ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bur ngani ko ak doy lo di nguur te doylu na wali ci bur aduna yewu ci bu baax te fagu ci fagu lu baax ngir fi lañuy fago lu baax te fi lañuy baaxé ka bon lo fi amul doto ko am motax fexé la daldi am te ëlëk ndam ak ngeerëm te saasu jot nga far fi gën adina mo de am nawet ku ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal nañu baye te guddu fan serigne bi yeenanu bu baax yal nañu yewu nak bu baax tey jema jëm kanam bu baax di dolli koy ciu jakinen yal nañu am gone yu leer ak mag ñu leer leer leer ci wi le weer ak wep weer wu teru faw wati bi kun jamono jaangi bëgg yes wa jamono ngi bëgg yes legi no am cantu gu yes bari gobe ka kaweren bari go baangi bëgg jog ku bëgg jog legi mu jog ku bëgg jag legi mu jag yal nañu jag fekke dewen yal nañu jag fekke dewen te sunu dewen gën sunu ren yal na ngeerëm dik fi nun naata nga sax faw fi nun daggay ngeerëm na sax fi nun daggay dugub dekk fi nun ndox ak ngeerëm dekk fi nun noy sante kay waxtu wu jot nanuy geureum fa waka def luñu geureum ñi di nu sante ka geureum fa waka may ndol len lu jan nan suñu xol yi sedd lool suñu yaram yi sedd lool te suñu fan yi gudd lool nu mucc ci wara ki fen serign bi yaw ki yori mbek te saytu nak sa xari mbek yabal fi nun cianta ki mbek te def nu ñuy bax ak gën serign bi yal nañu ko neex fa wute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolé djubuko serigne bi yal nañu ko neex fawute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolé djubuko nun ñepp yal nañu ko saf sap te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ragniku yal nañu def mbegum xolam faw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yalna nu def mbegum xolam faw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jako yalna nu def mbegum xolam faw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jako lu nuy begal nakoy begal lu koy begal nanuy begal yal nay dogal lu nuy begal faw ka may lu nuy dogu nay bek ci nun nuy bek ci mom muy na ci nun muy na ci mom mu sax ci nun mu sax ci mom jef junu jef mu sant ko sunu dig ak momit na leer te digam ak nonit na leer faw ci wi wer ak ci wer wu nek yalla man nako na sunu digante rafet te bu mu am sen nas tawat bu mu amit sen nas leget yaatu ci yaw jaglenuko sallu ngeeram sarax nuko santum ngeeram tofal nuko te deug fop ko may nuko rewum gene lut fal nuko aw gaay ngi fi sunu suuf nu noongi ni na ci sa suuf nu bok nak ne fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yaw ñafete kaw mbolam ñafete ñepp kaw xamal ni ya ca fete kaw ku mo sa reey su xal nga ko rofala rofa rofa ruuf ci nu ne mbeg yute enu xif nun deenu may jamaka u fora ci sux jañaxnuko rofala rofa rofa rof ci nu mbeg yute enu xif nun deenu may jamaka u fora ci sif jañaxnuko bo jamate may nu ndawal te may ndawal kulay dawal bu kenn ñakate ndawal ku ne ci yaw dimbuliko ku nek barke nako dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab su dal xelam ñu gem ko sopp ko mu dali san mu dila sante ke bege ñu di ko sante ke bege nga fal ko feñu ko tigi muy begte dootu falleko mu dila sante ke bege ñu di ko sante ke bege nga fal ko feñu ko tigi muy begte dootu falleko yaanu fegal ludul njariñ ba nopi jebal nu njariñ yaw rek am ci nu njariñ lu ne ragal dindi nga ko yaanu faral geppuk tawat yaanu fegal geppuk tawat kula amul amuk tawat te lu mu am ñu nanguko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nu bax ak alal lo digle yal na nu gënal am am bu ñakudul tege lo bëgg nang nu di ko def nanga nu may nu di ko def te lo bañit bu nu ko def musal nu yaw ci jégé ko ludul sa mbek bu nu ko mon bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbik faaw ci nun saxal nu ci yëkëteku ludul sa mbeg bunu ko man bunu ko def sam nunun jemeeli mbik faaw ci nun saxal nu ci yëkëteku def ma ku saf ku la safo te def ma faaw ko safo ku sax ci yow di la safo jubu la nang nga jubu ko yow bamba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya nga baaxit buy joxe sa yoxe yaangi fessalal sa xol bi duy ko bamu fess ci yow te duy kër gi mu fess ci jur ba kër gi fess fess del ak alal juy feng bugal aduna jox ma wiwam wepp fegal ma aw ayam wepp te may ma fuma jëm dim ci faw waka musal nun may nu ngën ji aduna te jox nu ngën ji aljana nan gën ku nekk aduna te gën ko aljana wuyul nanga nu may nu sutu fan kep ku nekk nak te gën fe baxi je faw te gën fe sam gën fe sel xol nanga nu may nu sutu fan kep ku nek nak te gën fe baxi je faw te gën fe sam gën fe sel xol serign bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may nu nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërem xam le nga lepp lu ndigal ak lepp leuf ludul ndigal ludul def ak bayyi desul ko seru xam na leuf te am xam xam bi xep ngeenuko alal ji xep ngeenuko murid bu nek ye nga ko te duy xolam baake hikam kuy wax nga fas ni yegna buy jef nga fas ni alkuna wax yi rafet na yemuna te jef yi bon dimbulinu bu leuf desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te ken du def ci lam wax dara li ñak xoram ko seru tay xam nak murid tay dox di waxtane ak murid te du defit jëfi murid te nga ni accam ten cham ko seru day diglek joxe te yar yefam bañ ko joxe kuy dox di santane ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax murid yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu dencé lu bari du manaté yobbu ka dem serigne bu deddo aduna mourid ba deddo aduna waxtu wu jublo aduna mourid ba jublu ko ndaxam ku bay arenam ba mu ñor mu jënde ko fasam di war di niru germi ci nga war ko ko le sank na mbayam moyul sa nawle buy liggey yow ngay nelaw bamuy liggey ba nopi nak nga fa liggey bobale farni ko pelam njegam liggey yo ku liggey fexé la fab lamu liggey joxé ko ndax bodul liggey tay joxé dé fi la yeeram awal ca ngir ma wote ca kuy ci fek nga ne ca kuy ci wul deg la ca kuy ci daw nga jël ndamam ku bëgg jot gaayarawon ca bëgg gën gaayarawon ci bëgg jitu ñarawon ñepp da fay not bakanam ku not bakan noti kemam ci mo nakat ku bakanam not leñu gis bepp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakan japp ko war mo gën di jënd fas di war murid du jënd fas di war bakan balay defu fasam kawar fas mënul nga war kawar bakan mo man nga war deug te mo jek nga war mo mata yemit nga waram bul top mukku sa bakan bul topali kenn bakan yar yep day taxagon ku ko bawul du jam kanam bul top mukku sa bakan bul topali kenn bakan yi yar yef day taxabon ku ko bawul du jëm kanam ko xamni yalla daala tax mu ñew fi yow defal la tax mu ñew fi yow ku ba la tax nit ñew fi yow gaddu loram lo xamni li baxul bayil ku def bayil ku ba bayil kuy waya de ka way wayal lu de fi sik bu ca jëm te lepp lu indigal defal ku def defal ku ba defal li ma la wax boko bawul yalla gërem la nga gërem yalla no am sunu serign faaw te am lepp njariñ yalna nu dekk ci njariñ faaw ak cianta ki ngeeram yalna no am jef ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeeram yalna no am jef ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeeram.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tianar FM et LRK FM.
4: xawne yali tani kuntu turaban ak ne xon man nek suuf melni bahima yi waye du ko meuna nek ndax su ngorom daf ko bind muy dom adama mu sakal ko yoon wu mu wara jaar xamal ko lim wara def xamal ko lim wara moy tandiku defu ko ludul top bahima moy inhumu illa kalan aami bal humu adallu sabilan dom adama bu kon war na xalat li ci kanamam muy tok lol ak birab bo xamne day wet di delé ci trayu bammel ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñ ma seen naw nit nan ko meuna jaamu yalla la day laaj ndax namu deme ci fataliku de buñ ko ne de nak day mom taxul mu diko farala def ci xelam mu ne koko day fa ngeen ko tek neewu fa waye bu fekke ne dañ ne ko danaka du jog ci gibiñam daf koy fataliku ak diko waxtane mu daldi ne waw kagn koku moy waja ndax de mom kum nek ci sa kanam ta xamulo kagn la do nango boko farale fataliku dana ngo jaay mukk sa alakhira jende ko aduna te jaay sa alakhira jende ko aduna ku delo siul sa xel rek dang ko def te do ko yeb bo gisee ñu naan tok benn bepp xalaat sen sa rek ngay xalaat li ci sa kanam mo gëm jaamuk at yeneen ulama yi ne mo gëm jaamuk téméré at delo si gimu lay delo si di nam sa xol diko setal ndax bo day fataliku de day tax nga ragal yalla ragal sa ragal bakar bo def fataliku sukurat day tax nga ragal hisab ragal haqq jamburi bu fekkene da ngay fataliku itam trayu bammel nan tax nga watandiko yennati moy yi taxaway bis penc ba nonu ñoo nak bu fekente ne xale bi nga xamne dafa jop jëm ci aduna bo xamne dana wute ak nun aduna bi nu nek fi mu ne buñu sété ñi gëna bari ci nun bañu juddo nek julit batay ñi ngi ci l'islam gennu ñu ci ñuy moy ak ñuy sagga nak luñu mëna def ñi ngi ci l'islam leg leg ñu dégg waxtaan wu leen délosé ñu déllu gannaaw té loolu rek xéewal suñu borom la leg leg ñu tim ku dé wala ñu xamone ko xamné ki dawuñu takaliko ak mom ñu xey suul ko gisatuñ ko leg leg seen xel di dem ci mom loolu rek dana jajj nit mu dem waye nak xalé yi nga xamné ñoy ñew suñu gannaaw ñu jara ité wo seen mbir la tax bu ëllëgé kat bu ñu réré dañu ñu poñé ñu lutax yaru lo ñu won demb té yaru tay nit ki day délo ci xélam xamné du ci agéné yar boy fab du door rek la dédét xalé yi légui gannaaw dañuy wëndélu dañuy dugg ci biir aduna bi fune lañuy dem kune lañuy dajel xew xew yi xew yu musula xaw yo xamne mam yi xamuñu ko won bayyi xamuñu ko won dañ koy fekke te li wal bëss nit ñi bari sheytane def yoy yep mu di ay gannaay mu gëna bari doole lol xalé yi li ñuy def modi di waxtaan ak ñoom ndax ku am njabootu tay do nopi de bo nopi rek bu ëllëgé yow ci sa bop da nga jaxlé mom da na sonna waye da nga jaxlé da ngay dekkal ci nopam diko wax likoy lor diko xamal nam koy loré di sét ñamuy andal di sét ñamuy togalel ndax mag mi sax ci bopam bu fekké né day dess lu mu jot lek nu né la xolam di mel bu dé ku mu jot and ak yow takko ak yow lu jëf juné man nako def julit bi day tan bërepp yi muy dem di tan ñi muy andal di tan ñi muy takkol ak ñi muy xarito ndax fa innal muqarin bil muqarin yaqtadi fa innal qari fa inna qarinan bil muqarin yaqtadi lanant bi sallallahu ta'ala wa sallam dafa ne nit ki ifal kul ma shi'ta taf'al mithluhu wa khalilan man shi'ta taghdu shaklahu lekkal lu la neex waye lo lek rek ne le wirne namu mel la sa xol di mel ba ngay tag ak mom fekke ne lek nga lu haram do ñaan ñu nanguko do julli ñu nanguko da lu haram lolu fek ñu ci sa biir daf lay xir ci moy daf lay xir ci sagan day tayel daf lay tayel lo jaamu yalla fek lu haram lolu nga ci sa biir bu fekente ne itam yaangi tan xarit bi and ak mom di taxaw mom da lay mujj melni mom mom ngay doon rek moy waxaleen ma shi'ta taqdu shaklahu da lay mujj nek di melo melo nit koka melo mi ci nek ci mom yep nek ci yow ndax bo gisee ñi wax serigne du len luddul ki ngay roy ki nga xamne da ngay deglu ay waxam mu jeriñ la nga gis ko fexel dem ci yalla mu dila ko farala fatali ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la daan def ak saaba yi daf daan def fum toog ak ñom di len delosil eulek di len xamal ni nga xamne sagan ak tayel non lay taxe nit ki di ko ñak eulek bis buñu taxawé di pécé ay jëfëm jëfëm yu rafet day dal di neew lol ay bakaram bari lolou tax ak sahaba yi nimu ci amé won ño xamné ñi seen aljana danaka dañ dan jallo ak momit téewul ñu xéet liñu dan def ndax téew gi nga xamné mom la yamal xiyam di téew ci seen xol ba melne dañ koy gis téew gi nga xamné mom la suñu borom jalla jalaluhu di téewé ci seen xol ba melne dañu jallo ak mom ko mu tim leen ba lepp luñuy def yalla téew ci seen xel téew gi nga xamné mom la seen jëf luñu jadd lu mu neew neew ñu sét seen morom yi ñu andal nga xamne defuñu ko ñom ñu ñeeleen fexé def leneen lo xamne dana tax ñu jot ñoñu duñu nangu kenn ku leen raw ci seen morom yoyu lolu téewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan daggi fu mu tollu di wax ak ñom naka nonu kon ki nga xamne aduna ci yow gannaaw yow ab sam rek nga te ëlëk li nga sam dañ la koy laaj xalé bi nga xamne ya ko jur wala nga amé ko te bu ëlëgé ñu di la laaj nan nga ko samé won fo tollu kon yow ci sa bop yaay ñeuk amé melaw rafet mu sok la cey mëna roy waye bu fekkent ni yow mi yaré yaru wo ki nga yar du yaru mukk mag ñi nga xamné ño fi nekkon buñu gisé seen influence manam liñu def ci nit ñi du lu deugër ta du dañ ba légui ñi leen gisoon ak ñi gisoon ñi leen gisen sax liñ lay wax dañ ko melaw ba nga xamné buñ la waxul won dara ta nga dekk ñomit da ngay dal di jup kon borom kër bu nekk dafa wara fexé ba kërëm nekk milieu bo xamné milieu njub lay doon di milieu l'islam bo xamne kou fa juddo bu la ken waxul dara yit do xam lu bon da ngay xam lu bax rek diko def ndax bu fekente ne soxna si nga xamne moy l'école bi ñeuk nay moy l'école bi ñeuk ci xalé bi kon ñom am nañu responsabilité yu reuy ëlëk ndax ba lañu joti ci baye mi xey di liggéey di wacc ak di tukki di dem ak ñew di topoto ji lu muy dundalé ay njabotam yaay ji nga xamne mom la dom ci takol moy lekone bu ñeuk bi mom la responsabilité gëna reuy te ëlëk mom lañu ñëk la yol fekke ne yaay ji ku yaru la ku jub la ku bëgg lu baax tokki ci xalé bi
5: ñeñeñ
4: balay aksi bu aksi ci bayam day fekk muy xalé bu jub bu joggé ci bayam dem ci jàngalé kat bi fekk muy kilifa gu djub gu koy jaarale ci yoonu djub bu ci joge dem ci mbedd mi fekk momam yep non la len seen yaay yare ak seen bay du genn mukk ci milieu bo xamne milieu djub la milieu farlu la milieu muñ la ndax yoy yep dañ ko jëmbaton ci xolam ba muy xalel yaayam diko ko xamal ak bayam bu fekente nak du yaayam du bayam kenn ku ci itewo mbirum yar wala itewo ëllëgi xalé bi wala itewo wo ëllëg bu gën taxawé di layo ci kanamu yalla nga jur ko rek bayiko ni bahima bi di def sekkulok mom dara du dul jox ko mu añ jox ko mu rer jox ko mu ndeki doko ye mukk doko laaj mukk ñi muy andal ak si muy dem waxtu wu ñëwé rek baxna bu fanané ci all bi wala mu ñëw 4h du matin sa yoon neku ci te day yow yaay sammi bi nga xamne bu ëllëgé dañ lay laaj nang ko sammé won bu fekente nak yaay ji nga xamne moy lekkol bi ñëk ci xalé bi ku ñu yar la te xam ngeen ni jigen de mom lañuy denk goor yonenti ak walu yi ak hukamaaw yi ak ulamaaw yépp ay jigen lañ leen denk suñu borom nak balay denk jëm ji rogu dis dana fet ba xam at na ko wala deet bo xamé né amna ay jiko ak melo yu ko mëna dékku té katnam ci ngëm atanu ko ñu fat ngëmuk da ñi nga xamné ño sékk diwan ba ta nek ci gox ba ñu sédel leen ko ñu yenu ko waye bu ko défé dana ci jëriñu dana ko téxel waye nak téxé gu yam lay doon waye bu fekkenté nak mom ci bopam dafa sel selal biram selal bitem xam na muy yare domam wali ba wala yonent ba lu mag mag lu mu am ëlëk ñokay bok al ummu madrasatul banina kon yaay moy école gore yi kon ciir bu ñëk bi mom lañ ko jox bu fekke ni def na haqam def waru garam ba mu mat legi wajru goor wi so ga ñew mom nak mo gëna jafé la ndax day fekk ki muy yar am xel am ay bëgg bëgg di dem di dik ta ké mom bam ko amé muy yaay ji xalé bi demul dikul kon mom ci bopam man nañ la lu né ci mom moko def ndax moko ci def ndax xalé bu fekké né magam yi dañoo jup xamuñu lu bon nek ci ñub yaay ji nek ci bu joggé du jaar wén yoon lu yoon woowu lay jaar bu fi joggé bayam moko wara jangal diine jangum diine nak du meuna fank jangum aduna mi amna ci lo xamne daf ñuy xamal daf ñuy dimbali ci sunu diine tax nit ki bu genné ci jamono bi mi wax aduna bi dim demé te jangul dara xamul dara waxuma sax mag ñi nga xamne xeyna raw nañ ba nopi waye xalé bi ñi aduna bi gëndo nga xamne lu xew fa gëna sori ci penku balay ngone mu aksi finul la xew ci fa gëna sori ci sow day aksi finul nit ki joge fu nek nga diko gis mu dik ko melom ak lamu andal xalé yi juddu fekk aduna bu mel nono dañu wara gannaayu gannaayu gudd dara luddul nañu xam aduna bi ñuy dugg na mu mel nañu xam liñu amé muy diiné l'islam lu mu doon nañ xamné ñeneen ñuy wote leneen ñi ngi ci aduna nañu xamné ñi ci l'islam ñi ci julit ñi duñu ñi ëpp doole ci aduna duñu ñi ëpp ay pexé duñu ñi ëpp ay jumtuway waye nak ño yor deug bu ko woré na ño na ci deug mu wor ko né luñ ko won ëlëk té du li yit ay tiaxan la yo xamné du deug mu wor ko né xam lenn bokul ak xam lepp ki nga xamné dafa xam médecine mëna fajj tekki wul né da fay ingénieur de point josé da fa mëna tabax xam tabax gune ak lu ne nañ koy bindé nañ koy liggéey ba mu taxaw ki xam mathématiques tekki wul ne da fa xam itam histoire kon bu duggé ci aduna bi gis ñu amé xam xam yu kémané itam lu xam xam ba bari bari lu mu yéme yéme nako woor né li dëgg mom moy l'islam ji mu nek té ñi daño spécialisé ci lenen jang lola xam ko waye janguñu l'islam mo len ci téy dugg da bu fekke ne xalé bi dafa am juroom benn at ñu duggal ko école mu jang l'école ba am baccalauréat joggi fi dem université bu mëna dem mo xam tugal la wala amérique la wala fenen légui limuy jang limuy lire moy courant de pensée yoy nga xamné ay borom xam xam yo xamné xamuñu l'islam

0: Batu jamu bi wate japlenti aku wulung tubu andak yaka. Batu jamu bi wate japlenti aku wulung tubu andak yaka.
1: Mbok yi deglu radio Tiantibe FM 95.2 di deglu Tiener FM 88.6 ci Touba ak Digor. Ñu di len nuyu bu baax di len gërëm di len sante. Tay ngeen nek ci batu jamu te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamu lu baax la ci mbrew. Tay ñu tok ak Serigne Fallilu Bousso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm bëgg waxtaan ak momit ki di ku tedd gi Serigne Touba nan la gisé won jamm xamna wala may def dara dama koy jox mu nuyo ba paré
2: bismillahir rahmanir rahim bokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
0: barakatuh
2: ñi ngi jittal sante yalla ñu jël ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ay di sante itam suñu yaakar Cheikhul Khadim di leen nuyu yeen bokk yi auditeur yi nga xamne yene diglu Tiener FM di len ziar itam tud len balu haq di ñaan suñu borom bo leñu jéggal ñun ñëpp té défar ñu jamm ju yaatu jaand xéewal ak mucc
1: sëriñ bi ginaaw biñu joggé ci nuyu bi dañu gis né xol yi dañoo gaawa jokk té it xel yi gaawa jaxaso radio Tiener FM akub jentam yaakaar né jamm man na délo ci xel yi tapé waat xol yi tay buñ la doon laacc ci jamm lan nga ñuy tontu
2: yerejef baadam jamm de mom da fay lo xamne am gi solo da fa reey lol ba fogo tak wessu nako ndax man japp na ne jamm dara gënu ko ci adina ak ci alakhirah ndax lu way meuna am lu meuna don lu reey bu andut ak jamm lola nam ci wara banexu deug deug ak nam ko wara xewlo deug deug du yomb mo xam alal la mo xam pouvoir la mo xam lu meuna don rek bu andut ak jamm def na ne nagn ko wara meuna jariño deug deug duñ ko meuna jariño nono motax jamm dañuy wax ne mo gën adina ak li ci biram do lolou sax waxumako Serigne Touba moko wax amna ci lettre bo xamne bataxel bo xamne bimu koy bind diko yonne talibé xeyna ñakul won ay yëngu yëngu yu amon def leena xamal ne man day jamm rek lay wut mom rek lay wote itam na ngeen moytu lepp lo xamne day yëngal adina wala muy yaq jamm ci kaw suuf ndax dal ci tek ndax jamm mu ñaari baat yu koy tek yep ci arab li ñu wax assalam wala assalama ak alafia dele sax wala wax jamm ak salam ñun donte amna tuti nak wute ñaar ci arab bi mune ndax ñaar yoyu ño gën adina ak li ci biram kon lo fofu la ko tek motax man jamm kon mo gën adina ak li ci biram am solo ak jammit yombuna layal lol ndax bo setlo wude ci walu diine l'islam moy suñu diine ñun ñëpp teyit naka jek mo masdi doon diine itam amul jenn diine ju jo xamne suñu borom mas nako wacc ci biyanant te du l'islam xeyna turi ko ñenn ñi jox ak tollu way manam niveau yi moy wute dalé ci yonent yalla nuh gi sayyiduna muhammad

0: وجلالي مسكني ذبابا
1: مو خام اك نو ييس ولا وير ودي كين كو نيت نيون خلم ورول جوك تي دابل كبرم تي تواتي كانم وير نياري تيمير اتمي ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
2: yaakaarna né buñ néwon fukk jooni sax mouride yépp ku amul dëng ko wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangu né dërëm buñ leen joxé ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax al kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit am na ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
3: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam laj luñu mën def fuñu xam
4: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci bere bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagne jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacci mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel té dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax mo né wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni khassida dana yeggale mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya yusiru mourid al tarbiya li fil jalal wa mourid al talqiya
2: ghuddi salata wa salam abada lahum kama sayta man lam yahbuda
4: man dama bëgg ngeen ñu ci wax wax ji moy man ñu ci nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko jël dal xel dañu mané man ñuy wax wax ji kon man may ñi ñi koy met li ni lahi ñi koy degg bam jaral len di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yegalé ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila allah abidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: serigne bi wax nañ sama khassida yi da fay dakh setan ida katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma aman taqawwala tab ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaal
2: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
1: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad sin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp kon lool day wone magal yu xati
2: bi dira
5: ni di deglu teñe
2: ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
2: rudamaka idan hida ya man abadi bi mujid hida
7: gannaaw neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zal mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral ab turam
2: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
8: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khayri abada visa risa wa kulla man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye mu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal arab iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeja deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tiba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sara'u li hajj ahli serigne bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badri yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima sammal sama ngeb
2: كل زمن الإيمان ما يسيد وبكى من عندها مشيد
4: بكون نسيك صنف خسائي تمين دعانا واحدة بيجان لخسائي بكتن وقتا نحوا كودن يكوي دلو كبولين بكي التنخل بدو سيب ديجان سيب ديجان لفت لين ليخاف سان شال مسلام كي دفع بوا خانجي كوا أخرى سيب تمين جان كنين ديك لام بطان كم رك والله فلام بام نك دو رك مجيس مدير كوا يتنى كنان كنان dale ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaa xale ñi wax ñu bokk ci sama wax de ko ci bawu de def na la ma sa jaxale ci jaxal ci safa
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
9: serigne touba di wax ne yaa ili an amali la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
2: na

ayo comptoir kala mago ko bay fallu ndjay nak bay alaaji bom mi fi jaaron sank la nu koy jox toar kala diko ci ziyara bu baax waye diko jox itam mbokki baye xel ta diko begge ke wetliko filé ci 88.6 ci Nyer FM Dakar.

0: mu jël ñakku exavalent 1 ngir aar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy aar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walu ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn walu mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy aar ci ngas ak rubéole ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar ci ngas ak rubéole buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir aar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
1: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ëndé liko dalé 10500 li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
2: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba
2: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam waru juk ci di tabal ko
4: par
2: wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
5: yaakar na ne buñ ne won fukk jooni sax mourid yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ca kanam ñepp dañ leena nangul ne deureum buñ leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ko joxe sax xaaliss ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yeen de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alquran nako wax kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi

mo ham koko ki koka kamil ku deñul dam dajo motax boné mourid yar yiw yiwen fulla mourid tali tol togin teggin ndigal mam liko dije doy kuko dekk day borom ñetti khilafa yi proxan ñaarem toba tubab yabunu nar yabunu amna nu sunu man Babacar Ndak maway li fi sang bi ngir mbeg mi gëna neex gëna bax gëna sel gëna yag Serigne Muntaha jërëjëf.

0: kon wax naa leen qaadi fi mu tegoon Serigne Touba, wax naa leen Serigne Samba Tukulor Ka itam fi mu tegoon Serigne Touba. Bi Serigne Touba ñibbisee ci géej gi dafa wax Mukhtar Diakhaté, doomi qaadi ma Diakhaté kala ne ko, waaw sa baay bi mu yëgee ne tuba bi dañu ma jàpp interdit ma yóbbu moo Gabon, lan la wax? Mu ne ko sama baay de ba mu yëgee ne dañ laa jàpp yóbbu la Gabon dafa yéemu lool te jaaxle, dal di wax ni cay bu ma ko xamoon kon day danaa ko jote ak lu ma am ak képp koo xam ne kii nangul na ma ci jullit ñi, ndax moom dong day moom rekk moo mën a jot l'islam. Ku nekk mën naa génn àddina l'islam l'islam dund day ba mu des moom, moom ci boppam day bu nekkul ci àddina rek l'islam booy boo mu yuuxu yaalal islam wa yaalal islam wa yaalal islam way ngal la l'islam ngal la l'islam, ginnaaw jàpp nañ Serigne Touba fu l'islam jëm. Ne ko loolu la sama baay wax. Serigne bi dal di koy tontu ne ko sa baay de noonu la demee woon ak man, daf maa fonk loolu te bëgg ma loolu nag dafa xam li ma doon ci l'islam, wante nag xamul ne tukki boobu mooy sababu wépp yiw woo xam ni maa ngi ko doon sàkku. Su ma tukkiwul tukki boobu kon li ma am du ma ko am, wante li ma doon mébét daal mooy mu dundoon ba taxaw ci li nga xam ne lii moom laa am, jële ko ci tukki boobu nga xam ne moom laa tukki woon te mu yërëm ma ca te ñeewante ci man. Noonu moo nekkoon diggante Serigne Touba ak qaadi ma Diakhaté ka kala ak ma sañ Samba Tukulor Ka. Am na beneen waaye bu ñuy wax Qutbuddin Cheikh Abdul Qadir ak Touba wi mooy maami Cheikh Modou Fodé Diaby Gassama bale ca Casamance ca Marsasu. Ku ko déggulit xam nga ne kooku fóore la aalim la bu rëy rëy. Momadou Fodé Gassama moo doon kon Serigne Cheikh Gassama bi daan wax ci rajo bi. Cheikh Gassama lu mu masaan xam Serigne boobee moo ko ko jàngal, kooku egg na ci sax ñu di ko woyee mufti Sénégal. Momadou Fodé Diaby moomu baayam ñu di ko maamam ñu di ko wax Cheikh Abdul Qadir, kooku xam nga ku war a maase la ak Serigne Samba Serigne Mor Anta Sali. Kooku moom itam lii moo doxoon digganteem ak Serigne Touba. Serigne Touba dafa mas a ànd ak Serigne Mor Anta Sali ñu ñëw fii ci dëkk bii ci Ndar. Jamono yooyu mu ànd ak Serigne Mor Anta Sali ñu ñëw ci dëkk bi, jamono boobu fekk Cheikh Abdul Qadir moo muy sant Gassama di maami Momadou Fodé Diaby Gassama ma ca Marsasum, ñu tase fii ci dëkk bi. Yàlla atte kooku defoon nit ku baax koo xam ne kii ñu bari sax daanañu ko jiiñ ak wilaya moom Cheikh Abdul Qadir Gassama moomu. Serigne Mor Anta Sali daal di jiital Serigne Touba jamono yooya ci fukki at la war a toll wala juróom-ñetti at, jiital ko ba egsi ci Cheikh Abdul Qadir Gassama moomu mu ne ko dama ba mu yàgg mu ne ko kii jër la ñaanal, li yàlla bind ci yiw lépp mi ngi ci loxoom, dana na dox ba mu ba àdduna bépp tege ci digg tenqam. Loolu itam wala Serigne Touba mu rasa ñëw Touba, waaye ba mu géntee gis loolee nee na mu daal di xëy moom Modou Fodé Diaby Gassama moom a ko nekk sama xarit la lool. Am na benn téere sax bu mu def ci fànnul fiq daal di ma koy jox ne ma daal dama bëgg nga defal ma ci sa taqrir, maanaam seetal ma noo nga gisee téere bi su fekkente ne d' accord nga ci téere la bu am maanaam bu ñu war a mool. Fekk fa Cheikh Mohamadul Mustapha ki nga xam ne kii moo nekk premier xalif Cheikh Ahmadou Bamba. Bi mu ñëwee mu dal ci moom mu dal di koy booleeg ndaw mu dem ziyaara ji xabru Cheikh Ahmadou Bamba. Ba mu fa toogee nee na ma qasida gii laa tagge Khadimu Rasul. Damaa wax Khadimu Rasul ne ko yaa rabbana zurna xabibaka ahmada man kaana fiina qutwatan wa musaddida man kaana fi ilmi shariicati jihbidan wa muxaqiqan wa likulli daamin mawrida man kaana fi ilmi alxaqiiqati caylaman wa liturqi ahli illaahi saara mujaddida yaa sheykhu ahmadu qad ataytuka zaa'iran min bu'di ardin ilaykumu mutawaddida fa li ajli xubbika lil ilaahi wa linnabi inni uhibbuka lan akuna mufannada lillahi ma ajlayta an sananil huda wa abanta bitahqiq fihi mujaddida wa khadamta khayral khalqi afdaqa khidmatin hatta hawaita wa nilta minhul maqsada fajazaka an a'mali birrika rabbuna khayral jaza wa adama aqbaka su'dada thumma as-salatu 'ala an-nabiyyil mustafa wal ali ma ashabihi wa man iqtada bimu ñewé dafa wax ni yow sëriñ bi yow sunu borom no ngi lay sérélo yow yalla ne séré siyaré nañu saxar biñi wax ahmadu bamba muy khadimur rasul mom ahmadu bamba khadimur rasul mi nga xane moy sunu royteef moy ki nga xamne ki ku deung mo la gindi mom mi nga xamne mi moy ginde ci xam xamu sharia moy ki nga xamne ki mom rek ka wëral moy ki nga xamne ki moy rotu kay kep ko xamne ki dafa mar mom mi nga xamne mi moy fekk yoonu nit yalla yi modi ko yeesal mom do nga yeesal yoonu yalla yow khadimur rasul dik na la ziyare la ngir gis goge mala gison ci guddii yak sama mam jojje muy abdul qadir at-tubawi joge ci rew mu sori sop la rek tax ma ñew ci yow ngir bëgg la ngir yalla ak ligéeyal go ligéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu mo tax ma ñew siyaré ci la na la woor ne ma ngi lay xamal ne bëgg na la mbëggeel gu metti gu tar ma ngi giñ ci baat barké bi yalla ne li nga xamni li mo fi nekkon di aw djub di yoonu djub te leuntoon jaxaso lepp wuñi nga ko leral ko bamu ne fang fangaral nit ñi di ci jariñu ligeyal nga khadimur rasul ligeyal nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ligey bo xamni ba aduna soso ak tayit nit musu ko ligeyal lolu motax nga laq li nga laq motax nga am li nga xamni li kenn amuko lima lay ñaan dal modi sa jëf ju bax gi nga jëf yalna la ko yalla fay ngeen ji fay ta saxal sa ñi nga fi bayyi muy sey dom ak sey set ñu sax fi di ay sang yo xamne yi dañuy gindi nit ñi ba abadan yalna yalla xewal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoñu ma leen tuddal ñepp ci ñi warona mase ak serigne morante salila lañu ci sayir kenn ku ci nek wax na leen ne leen ku ne xam ngeen ne ci sayir ño fété ak mak serigne bi wayé kune xamna ci nima waxé kune xamna né ñooñu amna fuñu tégon khadimur rasul bok na ci ñi nga xamna ñi jamononté won nañu ak mom ta massé ak serigne morante salif kuñuy wax cherno ibrahim kan alim la bu reuy bo xane bi xaritu serigne morante salif la ño bokkon di jang Cherno Ibrahim Kan mom lañu tuddé Mam Cherno Mbacké Mam Cherno Mbacké Cherno Ibrahim Kan tokkor bobu bokko nak Serigne Morante Sali di jang mom la ko Serigne Morante Sali tuddé kon koku itam war ngeena xam tollu ay bamu tollu ci Serigne Touba koku mi ngi bokkon ci talibé ku ñuy wax Mohamed Baba bokku na ci foré yi gëna reuy ci Mauritanie koku itam ci ñeppon xam xam ci Sénégal la bokku muy Cherno Ibrahim Kan momu dana wax serigne morante serigne ne ko sunu dom ji de muy cheikh ahmadou bamba xal set na don sunu ndam nu diko damo ci adina ngir lima xam ci mom ci selal ak mandu ak djub naka nona itam kuñuy wax mohammedou sall mo donon serigne bamba dekk bañuy wax bamba tamune ci wetu kafrin serigne bako momon ñu diko wax serigne bamba ahmadou sall koku mom lañu tuddé serigne touba ahmadou sall momé mom lañu tuddé serigne touba koku serigne morante sali bi mu jangé ci serigne massamba anté ciébo ba nopi dafa dégg foré joju fekk serigne massamba anté ciébo gañu mu dem fekk foré joju nga xamni mo doonon serigne bamba dekk bañuy wax bamba ci wetu kafrin mu nek fa mu dem fekk ko di jang ci mom ba mu jange ci mom ba egal lay la koy gungé ne ko na nga ma dimbali ba bis bo amé dom taw ba nang ko tudde rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye ka ca top na nga ma dimbali tudde mako lolou mo waral bi nga xamé ne serigne mawlana tassari dem na samp keur tawlu mu tudde dom ji ju jeuk ji muhammad sallallahu alaihi wasallam muy serigne mor jara bi nga xamé ne serigne touba dik ne mu tuddi ko ahmadou sall momé nga xani mo jangalon serigne mawlana tassari bi nga xamé ne serigne mawlana tassari amna cheikh ahmadou bamba tudde ko ahmadou sall momé ba ahmadou sall momé déggé né serigne bi fegn na dal nay daldi yeugal serigne mawlana tassari né ko am nga dom jo xamné dana ami mbir mu reuy am nga dom jo xamné dana ami mbir mu reuy té boba dafa dégg nak né serigne bi amna bé mu tudde ko lola nak liko waralon modi ci kom ju rafet ci mu yoron ak ormal ak fonkel gi nga xamne gi daana ko def ci ko xamne ki moko fete ak mak ak ñewant ak ñewant ak yermane gi nga xamne daana ko def ci ko xamne ki dako fete ak raw ci sayir ak ndaw ci sayir li nga xamne mo gëna gatt dal serigne touba ñi jamononte mo nak mom ñom ñep suñu masé ak serigne mor ante seli ci sayir itam te yalla denk len ben tombu batin bo xane bi wala ak bax kenn ku ci nek amna cieur bo tudde bo joxone serigne touba du ciagne sax ñi nga xamne ñoo nek senegal kep amna ci ñeneen ñu nga xamne ñi neeku ñu senegal melne ke mohammed ibn mohammed al karim al fadil al daymani ak ku ñu wax abdallah tam glawi ak ku ñu wax al hadji ibrahim al baghdadi al mauritani ñoo ñi ñep ay maasi serigne mawlana tassari lañu won te dekk ñu won senegal te kenn ku ci nek amna lo séré lon khadimur rasul xamone nga ne bi nga déggé ne serigne touba amna rek te yalla denk la ben tombe aw yiw ben tombe ci ak bax dal ngay dal di xamné ko ki feñ kat li nga xamné li moy adina yalla ci loxom la ko tek lolou nak liko waral modi serigne touba da dan eumbu ormal gum dan ormal mbollem ñi nga xamné ñi dañoo jamononté won ak mom ci serigne tarixa yi ci tal jaar benu mbiram ba ci mujju mbiram yep amul ben nit bo xane bi da nga nek fi serigne touba te do gis mukk nit ñi di jokkalo di ñew ci mom delegation di jokkalo di joge ci mom ci kilifa yi qadri ak kili mu di len jox ay adiya ak may di len ko jox ak kilifa yi tariqa shadaliya ak kilifa yi tariqa tijaniya kilifa yi tariqa shadaliya ci wa kër Mohamed Fall wala Moutali ak wa kër Babou Wal Hamdi ñooñu ay Mauritanien lañ di ñu bokkoon ci tariqa shadaliya lo ñooñu ku nekkoon ci kanam Serigne Touba yaa ngi daan gis kilifa yooyu daan yónnee seeni ndaw ñuy ñëw di leen yebal ci ñuy siyaare ci Serigne Touba kilifa yi tijaan yi itam daanañ ñu jokkaloo ak moom ay ndaw di jóge Mauritanie ñii di jóge Sénégal di ñëw di siyaare Serigne Touba ñu di leen yebal seeni kilifa di leen yebal ñuy siyaare si Serigne Touba bu ñu ñëwee mu di leen teral teranga ji nga xam ne moo ca war di leen wor maalit bu baax kilifa yi tijaan yooyu mel ne idewaali yi nga xam ne ñoo nekkoon Mauritanie ndax wul boddi moom mooy ki nga xam ne moo fekke woon Cheikh Ahmed Tidiane bi nga xamee ne ñëw na Fass ñi nga xam ne ñii ñoo ko toppoon ak ay sëtam ak i taalibeem yépp yi nekkoon Mauritanie ku nekk daana xam ne ñi ngi jokkaloo ak Serigne Touba di ñëw ci moom di ko ziyaare si ñooñu ku am xam-xam gis nga seeni taalif yi ñu taalif ci Serigne Touba di ko tagg seen diiwaani way yu ñu koy way ku am benn xalaat ak ku gëstu gis nga ko ndax téere yi boo demee Mauritanie mi ngi fees dell ak tagg Serigne Touba ci kilifa yooyu noonu nga xam ne ni la ko tiyaan yi nga xam ne ñoo nekkoon nekkoon bitim réew sax ni ñu ko doon ziyaara naka noonu it tiyaan yi newoon ci biir Sénégal it noonu la ñu ko doon ziyaare daanañ ñëw ci moom mu di leen teral ñu di ko ziyaare et danaa ci indi kenn ku nga xam ne kii misaal la ci muy alhaaji Malick Sy mi nga xam ne mi moo yeesal tariqa tijaniya fii ci Sénégal ndax alhaaji Malick Sy dafa am ak bokk gu dox digganteem ak xaadimul rasul ndax bàyyu alhaaji Malick jigéen ji ko jur moog Serigne Mawlana Tassari ñoo bokk baay Mam Balla mok Mam Balla ño bok ben bay jigen ji jur bayu al hajj malik ak Mam Balla aissa ño bok ben bay muy ma maram jok bok gogou nekkon sen digenti nak dañ ko dan jokante bu baax man na len ci tudal sax adiye jo xamne ji alhaji malik moko fabon yekati ko muy ay téré ak adiye ju wom sak ay ndaw tek ko ci sen loxo ni len dem len ziaré len ma khadimur rasul joxal mako adiye joju adiye jojé yemul ci yonne ko adiye ji kep ak téré ya ak adiye ji kep dafa dal ci dal di bolé ñaari beuy yo xamne ni la ko waxé dafa wax ni hadiyatun mom alhaj malikay wax hadiyatun mujibuha istilabu mahabbatin ya ayyuha alhubab adama rabbuna lana habla alwisal wa kaffana sharra alladhi aada wa sal yow khadimur rasul mangi lay yonne adiye ji nak lu tuti la ci man li waral ma di la ko yonne itam beug rek sa xol bobu lu tol ne tarfatal ayni sax nek ci ak mbeug ma ak nga
1: beug FM
0: ak mbeugel ci man ak beugel man ci man ci yow lu tol ne tarfatal ayni rek beug nga eumbal mako ci mbeugel rek motax ma yone la adiya joju mang lay xamal ne yow yaay soppe bi mang ñaan ci yalla itam mu saxal buumu jokk guy dox sun digante mang ñu ayu kep ko xamne ki nonu nanu wala mudinu song khadimur rasul dal di jël adiye je ba nopi dal di koy tontu mom itam ñaari beuy ki may bëgg jang dal di koy wax ne ko jazakum khair batay itam am ñam nema jëlé na ci aw nit ñu wër ño xamne ñi wax nañu ma nema tok nañu fi kanam alhaj malik fi ay nit ñew fi mom nit ñoñe nak ben mudi ay xarit yu xamul dara wala muy ay non yu am xel ñew ci alhaj malik neko waw lo xam ci mbirum cheikh amadou bamba deg nañ ñu ne mom de day wote ak wilayaay deg nañ ñu ne itam wirdam wanena ma khuzu min allah bi wasati rasulih wirdam wa yalla ko ko jox jaarale ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola lo ci xam cheikh mohammedul bashir neena bi nit ñi waxe lolu alhaj malik neena kiko ko netti neena alhaj malik dal ne koral won len won gannaaw nit kiko wax lolu dal ne ko ndax man dang ma bëgg fen lo mo ndax dang ma bëgg fen lo ndax yow da nga bëgg xatal mayuk yalla mu yam ci kenn da nga defé ne yalla lim am kenn rek la ko may da nga japp ne lim am cheikh tidiane rek la ko may wala lim may cheikh tidiane dafa amul leneen yow da nga bëgg xatal mayu yalla yalla lu ne man nak mom cheikh mohammedul bashir itam delu na ma wax ne ma alhaji malik neena suma xamul won ne cheikh ahmadou bamba suma amul ben tektal ci ne cheikh ahmadou bamba mo gën ñepp itam amna ben tektal bo xane bi doyna sekkup tektal man na ma indi ay pro yu bare wante ben pro bi rek doyna sekk pro lolu boy ban modi alhaji mbacke buso mi nga xane mi moma upp xam xam fu gën ma jup fu gën ma manu fu gëm gum gëm serigne touba la xamé né ku mel né ki bu nango ron kum kamuy nango teud ci ronam rek koko amul ben morom ci adina ndax mbacke bu so kenn ku mel né morom mom amul ci adina man defuma mbacke bu so morom kon nak ginaaw defuma mbacke bu so morom kon ki nga xamné ki atana seug ci ronam koko amul kenn amul morom lolou itam cheikh mohammedul bashir waxna mako né cheikh al ané al hadj malik moko wax ci lam miñam mu deg lola nak liko waral modi alhaji mbacke buso dafa bokon ak alhaji malik dara di jang ci serigne ngik mom ak jaxassise ak major sise ño bokon di jang ci serigne ngik ñom ñet ñent fofu lañu xamantee, fofu lañu miinantee. Alhaji Malick xam ci moom loolu ba wane ne Mbacke Busso ni ma ëppee xam-xam ak ni ma gën a jube ak ni ma gën a maandoo, képp ku mu nangoo nekk ci sa ron rek kooku amuloo moro, ndax ma ku mel ne Mbacke rek xawma ko man. Sama sëriñ bi ma doon jàngal muy Cheikh Mohamed Lamine Diop moom ma jëkk a jàngal wax na ma ci làmmiñam ne ma dégg naa ci sama nopp bii kudul ma ni dégg na ci noppam. Alhaji Malick wax ne kudul Serigne Touba ci Sénégal gii rek ab tuubéen nga, kudul Serigne Touba ci Sénégal gii def nga jëf joo xam ne ji boo ko fàttalikoo da nga rus sa digganteeg sa borom ba mu def Cheikh Amadou Bamba. Baat boobu Serigne Mat Lamine Diop moo ma ko nettali ci làmmiñam ne ma dégg naa ko ci sama nopp. Alhaji Malick wax ko, kudul ma ni dégg na ko ci nopp. Malick wax ko. Loolu mooy li doxoon diggante Alhaji Malick ak Serigne Touba. Naka noonu itam noonu ko Alhaji Malick respecté woon ak ñi ma njëkk a wax noonu ñu ko fonk woon ak niñ ko respecté woon, ba tey itam benn borom xam-xam bu rëy buñ daan wax Abdoulaye Cissé dëkk Saloum mooy Serigne Diamal. Serigne Diamal boobu dafa jàngee woon ci Serigne Morante Sali. Moog Serigne Touba ñoo bokkoon di jàng ci Serigne Morante Sali. Serigne Diamal boobu dafa fonkoon lool Serigne Touba, ndax li mu xam ci foofu la ko jëlee. Daana wax ne am na lool daal nanguwuma kenn di ko giñ, mooy bu kenn giññee du ma si yaare ji Serigne Touba, ndax ku ko giñ danga ko réccu. Bu kenn giññee du ma dem Padaay. Padaay benn suuf la woon su nekk ci biir Saloum su neexoon a bay.
1: Soo
0: xamee ni ku fa mësaan bay day nangu lool. Mu ne nag mosumaa gis mukk ku nemmiku ji Padaay réccu ko. Mosumaa gis it ku nemmiku ji Serigne Touba réccu ko. Daana wax it ne man day waaru naa ci Sénégalais. Ab Sénégalais day gis day dégg gëm gis weddi. Ab Sénégal lu muy déggee gëm, ab Sénégal day toog fii ci Sénégal dégg ñu naan Cheikh Abdoul Qadir Djeylani ca Baghdad, Cheikh Ahmed Tidiane ca Fass. Xamul loolu aw léeb la, xamul ñooñu sax ay julit lañu doon wala déet, ndax xamul ci ñoom dara. Dégg ko rek dal di koy gëm adopté lépp, jàppe leen ay wàllu jàppe leen lépp, gis Serigne Touba mu jëf ñu gis ñu weddi ko, ñii daal duñu dara. Dégg ñii xamoo ñooñu ñu nekkoon lañu doon sax, xamoo aw léeb lañu wuñu léeb, xamoo bu dul aw léeb itam loolee dëgg la woon ci ñoom wala jullit lañu woon wala ay nafeq lañu woon, xamoo ca dara. Nga dal di ne rek li ma dégg ci ñoom dëgg la, daal koy gëm accepté ko, gis Serigne Touba mu def saa def lu kenn musula def ci àdduna nga weddi ko, loolu daal man jaaxal na ma ci wan. Bu ñu doon i gor daal kii leen woon ñu gis wala ñuy wut yàlla wala wu ñuy wut lu baax, kii leen woon ñu gis kooku la ñuy ngëb ci moom, bañ a dégg lee nga xam ne xamuñu aw léeb la, xamuñu lan la sax, te mën naa doon lu ne ci àddina. Nee na loolu la daan seereel Serigne Touba. Da daan ñëw sax gannaaw moog Serigne bi ñoo bokkoon di jàng ci Serigne Morante Sali, ci ay kafam da daan ñëw ci Serigne bi ne ko yow sama Serigne bi du sa morom. Serigne bi ne ko waaw lu tax? Mu ne ko Serigne Morante Sali du sa morom, du sa morom moo la gën, du sa morom yow. Ah yow Serigne Morante Sali la gën. Su ko defee mu ne ko waaw lu tax nga ne moo ma gën? Mu ne ko Serigne Morante Sali am na la te yow mënoo am lu mel ne yow, am na la yow te doo am lu mel ne yow mukk ci àddina, loolu fàtt na la. Loolu Serigne Abdoulaye Cissé bu Diamal daana ko wax. Naka noonu it Alhaji Dramé ak Alhaji Mohamed Camara. Alhaji Mohamed Camara mooy ki ñuy wax As Camara. Alhaji Mohamed la tudd.
1: Alhaji
0: Mohamed Camara ak Alhaji Dramé kenn ku ci nekk ak Sidina Issa Lay ak Cheikh Bou Mohamed la tudd. Ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk amoon nga ak Serigne ku ci nekk foo tegoon Serigne Touba respecté won nga ko bu baakha baax ci ñi nga xamni ñi jamononté won na ñoom mom ci jamono jojé
1: jere jeuf señ aliou xamna né mbokk talib yaagi réaction fu lanté waxtu way indi ki rek nañ ci delsuat inshallah rabbi waaw xajul ci niñ koy waxé rek xewal rek inshallah rabbi kon yef ya ngogou mbokk julit mbokk talib yi Serigne Touba ak mag ñi nga xamné ñom la jëmonante won xamna né Serigne Ibrahim waxtu yi dox ñoo xawa jégué lool dañuy dugg ci ñaarël tombe bi rek ab message la nak moy ba taxalu ay bisi yang koy wax légui ci œuvre sociale
2: xana rek Serigne rek teunk rek ci né rek li yeb rek day teunk rek li Serigne Moustapha di wax rek waaw wax ko
1: ki dem la dégg na ko dara
2: mune waxna ko lañ wax dé wax ko yaxul dara waaw fi suñu borom fi ko suñu borom jaarale ba mu yegg ci mom dafa jaarale wul kenn ñoo mu doon kenn mom la mag ñu wax
1: loolu deug ba taxul ay bis bi moy message bu ñu lancer rek pour ñu mëna dimbalenté suñu biir rek
2: wa suñu
1: ko xewon légui yow
2: liñ ko waxé rek islam manam solidarité wa générosité dafa nek ci li wax fondamental islam serigne fondamental lutax asaka holo ci asaka
1: yalla créé ko
2: asaka dafa nek impôt sur les grands les grosses fortunes
1: buñ ko defone ken buñ ko doon genn ken
2: président François Mitterrand du référence sax bu ma jé bu mu nek ni ci man waye dafa jëlone ben initiative bu mu nek président de la République française initiative bo xamni man dama li ni inspiré wu ci islam la wara inspiré parce que dafa won ben impôt bo xamni impôt sur les grosses fortunes impôt sur les grosses fortunes bobu serigne du té yow da ngay fay ces impôts nationaux yépp impôt yi nga wara amel état bi ak collectivité yi yépp dang ko wara honorer ba paré boko défé ba paré nak yow sa fortune hein dina yegg niveau bo xamni moy impôt sur les grosses fortunes impôt bobu nak dañ ko dessiner won au plus diminué manam ñi nga xamni seen doole dafa gëna neew waaw nga xamni bo xol islam nimu définiré asaka day melni rek mom loolu inspiré wu pour jël impôt bobu nga xamni jamono bobu dafa ni France dal pauvreté yenn extrême pauvreté yi wartu fa am té impôt bobu dañ ko dessiner won rek ludul pour ñi nga xamni dañu neew doole nga xamni asaka gogou nak nek ben ponk bo xamni serigne gis nga limu représenter ci islam am na wala xex sax da ko jarolon ñu def ko ak grosse fortune pour ñu genné ko kon nga xamni kon lu am
1: solo sax serigne moutou kha sax fexé na ba keuruk asaka gi gis nga ñom tamen loolu lay liggéey di dajalé asaka yi nga xamné mo diko jox ñiko man mu gëna ñiko yeyo kon loolu moy yefi serigne ibrahima kon ku mën nga dimbali ku mënul loolu moy message bi
2: cela
1: waxtu yeen ñu bëgg ki motax
2: nimu bokk ci fondamental islam mo waral ni kon esprit de solidarité bobu hein dafa war toujours hein di inspirer yi nga xamni ñom dañu am yalla mayleen ñu yoro wul ci bo xamni am na ci constance yo xamni buñ ci yeggé comme yu melni ñu xamni ñom dama ñu obligation morale la pour ñu assister li nga xamni seen doole dafa neew parce que ñu xam nga jamono jafé bo xamni nit ñi pour di denc lo xamni dinañ ci mëna am xar yi xam nga ak inflation bi nu mu démé légui hein au moins 100,000 wala 60 lél yépp day amna gor yi day metti ci ñom sëriñ te dëkk bi amna ñu ci yalla ñu ci yalla tuar focal denk lo xamni hein mais ku nekk bu fekkone assister nga ñen hein même ba ci bi daral yi sax da dem ko gis
1: ñu xamni dañuy waxtu ba ngi yëm
2: ñu xamni dañuy nekk jafé pour mëna am gan bi lo ñu dañuy revenir rek dal ci esprit de solidarité bobu
1: bo
2: re inspirer dal kep kuy julit ko xamni yalla mën loolu ko mëna dimbali ba mu jappandel ci mom dal nga def ko comme niko Serigne Moustapha di defé ci
1: exemple message ba julit di mbokk talibé ci ñu ko waxé rek ci dimbalenté bobu ñu wax ci baaxa baax ñepp ñu taxaw ci xol niñ koy ké inshallah rabbi seigne aliou da ngay indil ñu xéewal gi moy dernier rubrique ba lañu ubbi antenne bi di ziaré mbokk talib yépp di len bal wax baye bal jé ci touba ñing koy ziaré bu baax di ziaré seigne yat massar ci louga seigne mère sex maris ñing koy ziaré masfal ci achlem ñing koy ziaré bu baax seigne mbay jeng mom cheikh mamadou fadal ñing koy ziaré bu baax diko ñaanal wër ak guddu fa na xéewal soxna mam Fatima Fatigué ñing koy ziaré baaxa baax Serigne Modou jëlal ci la ci Louga ñing koy ziaré baaxa diko ñaanal wër ak guddufal non lañ koy ziaré soxna Bintou Mbaye ci Louga soxna femme fal touba djemul di jare soxna femme lo fi ci masalikul jinan diko ñaanal mom tan wër gudd fan bay fal ñima lo kat ñi ngoy jare bax seigne tala jaxate ñi ngoy jare
2: seigne
1: touba wax laaji mo ngone fal ñom ñep ñi ngi len di jare ba seigne murtada touba sénateur ñi ngoy jare fi ci tiar ak seigne assane ngey mu seigne bassirou mbake mon cheikh mom fal ñu deglu xewal gi seigne aliou ni amna solo lol nan la julit yi war di ñaanal seeni wajuru mu faatu wala ñu dundu kon ñu deglu ko doore ñew ubi ligne bi seen bokkum talib seigne
3: diouf rahman rahim ni lañuy ñaanalé ñaari wajur gannaaw julit juro seigne touba neena li kep ko koy def gannaaw julit gu ne bu ëllegé do yaral ben ak sa ñaari wajur su ko defé so julé ba nopi li ngay jang mu doon ñanki da ngay jang fatiha ben yoon te moy bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المخلخ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى سر المستقيم وعلى آله حق بمقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ki jangene def jere ngeen def yeen ngi xamé na safo rosso xor bi xel fréquence bi 90.6 té ñet fi ñi Dakar ji ko la ban ci 40.38 yent bi fimu jutu ba 95.2 lèr bi fimu 94.6 la voix de la paix ko ki gëna bu ñu santé yalla julli ci mi maharam di mi jël mahamad rasulullah alayhi salatu wassalam sunu sunu serigne touba cheikhul khadim abdullah wa khadim rasulullah cheikhna cheikh ibrahim afal ñu ngi sukura bu sunu ziyara serigne touba cheikh muntakhal basir khalifatul am ji tari khatal muridiya hayya allah nasr wa kaza sunu khalifa lan ko ndane bon sunu gelef di mom sunu gelefa yi ade ni ko ade wosi rakina wotor yalla yalla safar ni ko rut ci bo rufis ka ñaan ci fergana ñaan bo lum julit bir su yalla yalla yok yur man yang jegal ni julit ni xamni jikko su yalla yalla saxani ci iman islam ni ahsan bir mitil makatal mo karrama ci ba ci won jassan ci am gañ bax ñep bi hurumatul basmalu barki amalul khalq bi lam saraka al ada dag bu dug sala bu dug teur bu noko xiar bu baax baax li cheikh ibrahim serigne khali ibn choxno al haji mam chorno bak min serigne cheikh balam dur manan noko sarag ndogal ga sargal ñaan lako sok ñaan ci mbolon jabo tukku cheikh abou barki cheikh ron ki ban ziar bu baax baax ci ngus mbay kadul khudus jabo ci nas man cheikh mudou karam bakki nore ni ziar jabo serigne mustafa habsa ko mu daal muqdar ko ndor khudus ziar serigne jabo ka bambali mom ñu xodim cheikh mustafa al karim dul khalid ñaan sen bi yegg yegale ziar jabo serigne cheikh cheikh am bagene fan ko ko beur na po joxe baye serigne mbacke mami serigne khadim ndoru ko do ñaanal serigne abdou rahman gene fam ziar ndeb serigne mbacke mari fi joxe cheikh ba bakki borom ñaanal ziar ñeb serigne mbacke soxna lo borom te bay dañ soor sax mu sañu borom ni bo ñoom ñu xol jim serigne mbacke xamal yakari wa taif ziar ndeb bor serigne khadim serigne ibrahim serigne amadou serigne ali serigne cheikh mom ziar musu mu soor ko ndoru ko rabbul salam ziar ndeb tok mam cheikh ante mbacke borom deureum ak geureum serigne sidi mbacke ndeb cheikh mahamoud mamadou Cheikh Abdullah Timbaki bojdor bi ne Cheikh Serigne Sir Njabo Cheikh Abdul Khader Mbaki Jili Jili Mbaki borom bokdar Serigne Cheikh Mbaki Cheikh Abdul Khader Njabo Cheikh Soaybou ngi ziaré Serigne Cheikh Sama Cheikh Soaybou Njabo Cheikhou na Cheikh Saleh Serigne Cheikh Mbaki Serigne Saleh Njabo Alhaj Barim ziaré Serigne Moussa Allah Alhaj Barak Serigne Moussa Mbaki Cheikh Abdul Khader ne prof bor Serigne Mahamadou mo fos Mbaki joxna ma Serigne Touba Cheikh Al Khadim Njabo Cheikh Mahamadou Moutada ngi ziaré Serigne Mam Mor mom ñu xol jimi Cheikh Mahamadou Moutada Al Mujadu Tabar ñaan sa nga beug yegal sa Njabo Sama ñu be xabar borom xabbu ko ci dinde ko nan man ni ko du bari ndox tet bari xan leer ziaran ci borom am cheikh isa jenn borom jenn nek le gën ndebo serigne mbacke bo so ben gëne serigne ndor wasan jay gor yalla جزاك ربك خيرا يا حسن خير بجاء الذي نجل ابو شيخ ابراهيم سار سما سما جوب سام سيدنا عبد الرحمن لو سيدنا مختار بي سيدنا بابكر نجاي تيار جان سيدي مون ماني مباي سيدنا علي جوب تي لامباي تو مودي سيدنا شيخ علي جوب موم لامباي دامبرو موتاخ موتي لا غاداي موم دافا غاداي فيك با مخنا كو نو نتا ندو تي لن بري فا لامباي دي مانغي جيبل سيدنا لن خوما تياي تياي خمول تياي تياي dem tuba fek ba manako du guraw guraw ko ngom mamite nak cheikh damba ki borom jakki gi mam dam moy borom rakke ci la solo so ñuk ñuk parce que fi jende kar ji ko la ban ci 40 ans angal tan ko sargal ko begge kep ko xam ñay xima ngi gontu ngi ziar bu baax ba sunu bay al haji abdullah ngi bay salam du ziar sunu bay serigne mahamadou ziar sunu bay serigne jatu bay serigne tuba ko lo ban serigne mambalu ñu sa serigne mam cheikh lo ko ngi yalla ziar bu baax ba sunu bay sama lo waji xey waji ni waji xali serigne mamadou mustafa sele serigne diop fallu ci rene ko ara torokh mu akku ay mesi ko ba
sunu yaay sunu job ñi nga soxna jaarangum soxna medicine mam jaaram serigne salih mbacke mam jaarap yaay faal serigne sidi sen soxna seddu sal ñu ko sarale ko beeg mbole wa kuri l'ensemble channel ñu tuli xali ñu ziar basine dama yassine serigne soxna ko ko dos papa mam jaay sin soxna ñu di wax ñay baye xamlu ñu am zar serigne cheikh jamm serigne xam ke baye jena ñay serigne xaba mom serigne salih mbacke ndongal dende mbokam serigne par djeb serigne modou ngom mom serigne mbacke mari borom touba ndiane serigne sa geccha selem serigne abdou mustapha diouf ko projet zag serigne serigne modou karadiam ziar serigne sab serigne cheikh yaade serigne talan serigne pap djolo serigne abdou bey serigne jil makana khir serigne makhtar jaxate bisri serigne samba fall mam diar serigne mam bay mbey mom serigne babacar ndjay cher gan bonu digin pakul lamay alhaji dawru ngi ndongal daru salam joko ñel baax sunu yaay soxna mère sek mi ñaka sik ndey yoro di yande ñu xel liggey aja ni fa bu ngi du xaban ziar sunu yaay soxna joro di ngi serigne cheikh mbake serigne en ligne ziar sunu yaay soxna sunu bu restaurant serigne fall ci ko laban ba jam ndom serigne moustapha salih xajakum bongo.

Seigne Moussa Ntakou Sanou Cheikh Mustapha May Dor ñu gaddu fu ci Dakar ci Colo Banchiri 41 38 Seigne ñent waxtu ñen fi kimi la ko juroom ñet joosum naam soxna mi ñu tello imabul sa musa ki rim soro jibi lay begal ñu le soro lu bu gal ndam seigne nibal murid da fay degal ñu degal to doxal fere plan ambiance la violence bi su face la voix de la paix xodi bi jël pe xodi bi jog ngir wone baax sa xow begal ñu jëm ci baax li baax zaid wala fal ci kura mi

0: walangan kumar alam dom jabur walo ngi wal wali digen tan walo
1: moye
0: yinanti ni dummi astalo
1: ñoye
0: arama mam asta mafiruna wel segeji nekhna wajina an si farwel jarama mam jara mafiru

0: wolof nekul ci rewi arab Allah djab Abdoulaye Ciss Barke ñu koy gëreum bu baax borom kaddu mbacki ko jor borom gi bindu ko ñaanal ta ko sanu jamm
1: ci baytil ko qadra yutuba
0: makaya sorare tayna mbacki baytil mo xadda
1: mo xadda
0: nam ñew na tuba
1: mam sorare
0: sarna baleral kursiya wa mulku agmalako na jarat lay sarna kursiya wa mulku malako
1: jarat lay tolo rayou nen wagi duba sedembe yorno ko day la jarat lay meno fo billah
0: Lai Mahtar
1: Billahi Sayyidin Fadli Ya Fabillah
0: Fallilu Lai Nala Sayyidin Fallilu
1: Ya Fabillah
0: Suñu waji ñu ko ci baye xel bu baaxa baax Serigne Omar Gall Sow di ko ñaanal tak saanu jamm Sow di rejeufatu Fallilu Lai lai la la siri fallilu

0: Occupor Boki Moldi Sambondour ñu koy nuy bax di ko ñaanal tak saanu jam ci Abdoulaye Sène Sopé Sidina Mohamed ak mbari wa Bisri wa Por ja ngeen jëf
1: kon kay xawma kuy marsiade Cheikh Sidi Mohtar
2: nenañu
1: nenañu
2: Cheikh Sidi Mohtar nenañu am waat
1: nenañu am waat
2: qalbuka
1: wa qalbuka mo waral ma joy ko tabil aradi souf ci sax joy nako Cheikh Sidi Mohtar asaman jurom ñaar lepp joy nañ guddii ak beccegi lepp wéet nañ
2: tabil layali
1: kuy deeti dundal guddii ci nafila ak werd bañ soxki ngeen yi
2: julit yeb
1: ñona yalla fan afé ya wutu won bamba mi wutu yonen ba motax

foofe ci xel boobu nag fa la eggalee alquranam, maanaam fa la bindee kaamil. Foofe ci xel boobu itam fa la tàmbalee njàngum xam-xamam ba téere yu baree bare bare ci yu ñu jàng foofe ci xel boobu la ko jànge. Ginnaaw ba itam dellu si waat na njurul am ay yeneen téere yoo xam ne foofee la ko motalee ci xam-xam. Ci wàllu diplôme itam yàlla def na jàng na ba am bac ci arab ak yeneen yoo xam ne yu ci topp la. Moom itam sëriñ bi bindkat la, taalifkat la. Bari na ay mbind yoo xam ne bind na ko ak taalif yu bari yum taalif jëme ko ci Sëriñ Salihu, muy yoo xam ne yu am sol la. Jamono jii nag moom jàngalekat alquranul karim la, yor daara internat fële ca Dakar, daara joo xam dafa jàngale alquranul karim, dafa jàngale xam-xam, dafa jàng arab, dafa jàngale arab ak france ak français. Kon sëñ bi loolu aslaf la ci ay jaar-jaaram. Balaa ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali ne suba insha allah ci juróom-ñeenteelu fan bi ngi fas yéene Moustapha Mbacke moo war a waxtaan ak ñun ci. Wassalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bismillah.

0: الرحمن الرجيم. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. مبوكي نيغي لين دي نيو بو باري تي دي لين زياره دي لين دوكل سي ويرو كوروي دي لين سي نيانال تاي ساكو سي نيب نيان نيغي جيتال نيو بي سي كليفاك دك بي nga xamne mo fi togal mam tierno togal fi khalifa general de mouride muy khalid ibn walid diko ñaanal yalla wayefal yan bi ci kawam te yagal ko fi lol mu dundu fi at yu bari te and ko ko wer di nuyu suñu kilifa yi tok di len siaré xamna suma nuyo suñu cheikhuna mi nga xamé né mo jité comité bi organisation bi danaka melna né nuyuna ñëpp ak mbolém ñum ko andal ak wa dëkk bi wayé may nuyu suñu Abou Mbacké mi nga xamné suñu xamé yag na té yalla def na suñu téway fi moko sako di nuyu sama mbokk yi ma andal ñu gungé ma señ lamit ñoy ak señ cheikh fay ginaaw bi loolu nak ma fasiyene jukki lenn ci mboot wala kawte fi nga xamé né ñom la yalla def ci suñu aduna bi xamna ngeen ban ma ci baati français yi waye du ci ñak waye lera rek la ci jublu muy univers bi ñukoy wax kaw nu shahid universel civil ñu vazin ci indi tuti ay leral jall ci wa ci système nizamu samsi muy ni jant bi noso ba teje ko ci wéri soore yalla waye mo ñu tambalé waxtaan wi té duñu wax ci ciosla yu xam xam ak borom xam xam yi nga xamé né am nañu mérite ci seen taxaway ak seen gëstu dañuy wax né ci xam mbotu aduna bi limu lambol lu jitu jiddu yonta yalla isa lu tol mbé juroom ben siècle amna borom xam xam wala philosophie bu grec buñ da wax pythagoras mom bokku na ci ñi yëkka taxaw ngir doon gëstu suuf ci ak melokanam ak ni mu bindo wax nañu ne it ku ñi wax Nicolas Copernicus 1639 bokon na ci ñi ñëk wax né aduna bi da fay tourner di wër suuf ci di wër jant bi ngeen balma ak yeneen planète yi loolu nurole nako ku ñi wax Johannes Cabrel mom Allemagne la dëkk nga xamné mo ñëk taxawal li ñi wax ñetti yoon yi nga xamné ci lañ mëna jaar ba mëna xam jant bi ak wër wër bidiw yi mugma yi ñi def ma ngeen jéggal ma ci tubaab bi waye yëngutu yi ñi def waye bi ñu ñëwé ba ci 1931 nga xamné ñom dañ leen di tuddu ndax mëne su leena ñaka tuddu ndax ñoom bokk nañ ci ak ñeneen ñu bari ñu mel ni ñoom yeneen philosophie ak yeneen borom xam-xam yoo xam ne dañuy yëng ci wàllum astronome ñu koy wax xeñu fëlëg. Ñu nekk ay nit ñoo xam ne ñenn ñi ay jàngalekat lañu, ñenn ñi nekk ay gëstukat. Bi ñu ñëwee ba 1931 ci la borom xam-xam bii ñuy wax George Lemaître mi ngi dëkkoon fële ca Belgique, nekkoon fa ab jàngalekat di jàngale ci université yi nekk ci kër université chrétienne yi ci la doon jàngale, nekkoon it kilifa ak diine. Moom moo njëkk a taxaw wax ne àdduna bi dafa nekkoon ci benn point noir bu composé li ñuy wax gaz ak matière noire wala ñuy wax énergie noire, yor benn yëngutu bu muy yëngutu, yëngutu bu gaaw, ñenn ñi fecc lañ koy wax wala danse, ba mu yàgg mu jékki-jékki rek explosé. Waaye laata moo explosé dafa mujj yor tàngoor woo xam ne dafa augmenté muy jóg, mu ngi mel ni ku jël benn beignet nga teg ko ci diw noonu muy funkee, tàngoor yi noonu la doon def. Moom li ñuy wax cosmique ci anglais mooy li ñuy wax suratul bida, mooy nen bi nga xamee ne jàpp nañu ne lii ñuy wax tey àdduna te danañ ci gën a dugg moom moo ko sos. Nee na bi mu demee ba toll foofu mu daal di explosé. Bi mu explosé nag daal di créé benn niiru gaz, benn niiru gaz woo xam ne occupé na ci yaatuwaay lu tolloo 93 milliards de l'année. Loolu muy wër boppam moom niiru woowu. Li ñuy wax année lumière nag buñ koy natt soo ko bëggee xam mooy nga jël 60 maanaam juróom-benn fukk, téeméeri junni nga multiplié ko fot juróom-benn fukk comme damay moytu nasaraan bi, boo paree nga multiplié waat ko por yeneen juróom-benn fukk, soo paree nga multiplié ko par 24, soo paree nga multiplié ko par 305 lum la jox loolu mooy année lumière. Soo ko boolee dañuy wax ne fukki ay milliards ba mat 100 ci ba mat fukk, maanaam 10000 milliards ci kilomètre lay nekk. Ngeen baal ma wolof bi day xaw a jafe ndax ni ñu ko jàngee tax. Espace bu toll noonu loolu mooy année lumière. Waaye àdduna bi noonu la formé woo ci niir woowu ci yaatuwaay muy 93 milliards année lumière. Muy daw nag daw bu gaaw ci boppam mooy di tourner rond. Ci biir tourner rond boobu muy tourner ak yaatuwaayam bu rëy boobu ba mu yàgg nii wi tàmb yi def ay dog mais ne luy def ay tranché yooyu ñoo créé li ñuy wax ay buum, ay wëñ wala lu nuróog ay wëñ yoo xam ne gaz lay nekk. Buumi gaz yooyu mu def nga xam ne benn bu ci ne yaatuwaayam dafay am ay milliards de kilomètres, guddaayam am ko ni mu yéege ci kaw am ko, muy guddaayam ak yaatuwaayam, yaatuwaay ak guddaay ñu tàmb yi nag di formé wu ñoom étoiles yi, ñoom bidiw yi ci seen biir, loolu la ñuy wax galaxie. Niir yooyu noonu la ñu commencé di formé wu ak seen yaatuwaay, galaxie yi di formé wu ci biir niir yooyu. Muy ñuy wax ci biir niir bi galaxie yi bidiw yi di formé wu ci biir galaxie yi. Waaye yoon yooyu nga xam ne ñooy yooni gaz yi ci la bidiw yi di juddoo bay nekk ay téeméeri milliards ci benn buum bu ne buum yooyu ñoo tudd galas ñooy buum yi nga xam ne ñoo rond te bidiw yi nekk ci seen biir juddoo ci seen biir ñu ne li waral gaz bi ëmb leen te niiru gaz yi leen ëmb mi ngi nekk ci inter matière noire wala li ñuy wax maanaam énergie noire yooyu ñoo ëmb niiri noir yooyu niiri gaz yooyu ak yi nga xam ne ñoo composé woo li nga xam ne moo jur bidiw yi bidiw yi di formé wu ci anam bi ko yàlla dogale ak ni mu soobee suñ borom def ay li ñuy wax ay galaxies ay majarat benn bu ci ne tolluwaayam dina nekk ay milliards ci ay année lumière ci ay kilomètres ci année lumière maanaam majar bii di kii bu galaxie bu ci ne galaxie bu ci ne it dafay def lu tolloo téeméer bi ci gën a néew doole wala ñu ne bi ci gën a digg doomu dina def lu ma téeméeri milliards ci ay bidiw bidiw yi it dañuy am ay jëmm yoo xam ne jëmm yu yaatu la ñuy doon am na ci yu ndaw waaye am na ci yoo xam ne dañuy yaatu waaye su ma ko bëggee wax ci ni mu gën a leere mooy lu mel ni suñu jant bi bidiw la ci bidiw yooyu te moom bokkul ci bidiw yi nga xam ne moo gën a mage ci bidiw yi digg doom yi la bi ñu defee ay li ñuy wax ay galaxies te toll ci téeméeri milliards galaxies bu ci ne ci ay bidiw ak planétaire yi muy àndal nga xam ne planète yi dinañu toll ci ñoomit ay millions wala ay milliards ndax galaxies yi tollowuñu noonu la adduna bi commencé di formé wu ba yàlla def ni mu ko def mu am limu lu toll ni 300 milliards ci ay galaxies maanaam adduna bi li ko composé mooy niir woowu mujj na mat 300 milliards ci li ñuy wax ay galaxies galaxies yooyu benn bu ci ne toll na ci bi gën a digg doomu mooy suñu galaxies bi ñuy wax luwa acte ñu koy wax darbul abana darbul tabana moom mi ngi toll ci 100,000 milliards ci ay kilomètres de l'année lumière comme ni ma la ko leerale léegi noonu la bidiw yi commencé di formé wu ñu ne bi mu defee explosion boobu mooy li ñuy wax massif balas ñu mën koo tënkee ci lu suñ borom di wax awalam yarawa allasina kafaru ana samawati wal ardi kanata ratxan borom xam-xam yi ne foofu la ko alquran tuddi ndax dañuy bëgg li ñuy wax ñu mën koo méngaleeg suñu diine di alquran man caa indi laaya ngir mbaama bu baax li ñuy wax dafa xaw a fasu te bari ay sifur moo tax dina nuru luy xaw a compliqué ci wàllum explication bi waaye danañ ko indi ba mu mel ni war a mel insha allah bi loolu amee ba niir wi daa di formé ay bidiw yi wëlbatiku nekk ay galaxies toll ci 300 milliards galaxies yooyu dañu mujj ñoomit occupé adduna bi ci ay groupe yi ñu def ñoom ñuy wax galaxies yi dañuy def ay fukk li ñuy wax groupe local ba mu yàgg ñu mujj nekk ay téeméer ba mu yàgg ñu def ñetti pàcc ñetti pàcc yi yooyu ñu def benn bi occupé 40% ci univers bi mooy li ñuy wax kawnul musahid, baneen bi occupé it moom it 40%, baneen bi occupé 20%. Bi nga xamee ne moo occupé 40% ci àdduna bi moom la ñuy wax eryptical galaxy, nga xam ne foofu wax nañu ne étoiles yi gën a nekk yàgg ci àdduna yooyu foofu lañu féete. Baneen bi moom la ñuy wax spiral galaxy, boobu suñu galaxy bi nga xam ne ci la suñu jant bi nekk ci groupe boobu la bokk. Baneen bi nag moom la ñuy wax irregular galaxy, nga xam ne moom 20% la occupé, waaye ku ci ne espace bi nga am day jël ay téeméeri milliards ci ay années lumière. Waaye loolu li muy wane rek mooy suñu borom ak kawteef yi ak ni mbinde àdduna bi, nga xam ne boo koy xalaat doo xel sax du mën a takk ni mu toll. Ma leeral foofu ne ndax dafay am ñoo xam ne ñun ay musulmans lañu, waaye bu ñuy wax ci ni àdduna sosoo dafay mel ni mën naa nekk li ñuy wax contraire wala contradictoire ak allasi xalaqa samawati wal ardi wa ma baynahuma fi sittati ayamin allasi xalaqa samawati wal ardi, waaye ak wuute amu ci. Sunu borom ni mu bindee àdduna noonu la bindee doomu aadama. Doomu aadama dafa am fu mu tàmbalee ba agsi fi mu agsi ngir nekk nit, noonu la bindee garab yi, noonu la bindee it yeneen doj yeeg yépp dañuy tàmbalee ci lu ndaw ba mujj àgg foofu. Waaye bu inna masala insaka masali aadama xalaqahu min turabin suma xaalahu kun fayakun. Kun fa yekkoon na nekk mu nekk, tekkiwul ne dafa ne mu nekk rek mu daal di nekk ci sens yi. Bi mu ne mu nekk daf naan ko mu nekk, waaye day jël temps pour mu mën a nekk ci waxtu bi mu war a nekk. Noonu la suñ borom defee àdduna bi mu tàmbalee noonu. Léegi li ñuy wax nag cosmique fabrique mooy li ngay gis ci àdduna bi boo taxawee boo toogee biddiw yeeg yu yaatu yooyu nga xam ne léeg-léeg day nekk ay niir yu yaatu loolu ni mu demee mooy wasamaa isaatil xubbi, ndax ni biddiw yi defee ay lënd, ñeen ñi di ko nuróoleeg lënduk jargoñ wala ñu koy nuróoleeg mbaalu kuirëbu, loolu galaxie yi noonu lañu ràbbaloo ci biir biddiw yi. Te biddiw bu ci ne ëpp suñu jant bi yi ci gën a yamamaay ñoog suñu jant bi ñoo tolloo. Am na ci yoo xam ne jant bi moo leen ëpp tuuti, waaye am na ci biddiw yoo xam ne mën nañu ay junniy yoon suñu jant bi, buñ ci ñëwee daan ci wax. Waaye boo xoolee diggante biddiw bu ne ak morom ja rek tolluwaay bi muy am, bi ci gën a néew lu muy am daanaka dina mat li ñuy wax ñaari at ci ati lumière. Atum lumière nee naa la mooy bu ñu boolee téeméeri milliards mooy trillion, di trillion mooy téeméeri milliards ba mat junni. Chiffre yi nag moo tax dafay xaw a naqaree leeral, waaye buñ ko junjee dana ko mën a jàppe noonu. Ndax dafay mel ni boo jëloon li ñuy waxtaanee benn bu ca rek nga jël ko day doy sëkk aw waxtaan. Moo tax soo ko bëggee boole dina xaw a fasu, waaye du tee ñu mën koo xam. Waaye ñu leeral ne àdduna bi foofu la soo kawteef yi tolluwaay yi beeg yaatuwaay bi noonu la demee. Bala ñoo ñëw bay wàcc ci weer yi ma leeral ne biddiw yi dafa am yeneen yu ciy xew muy biddiw ni muy sosoo. Biddiw yi buy sosoo dafay def ñetti xeeti xaaj. Benn xaaj bi njëkk bi buy sosoo dafay nekk gaz hydrogène ak hélium. Bu consommer biddiw bu sosoo ak li muy produit ci wàllum quantité ci tolluwaay, ma wax tolluwaay ci wàllum courant wala énergie, loolu lay consommer di ko lakk ak gaz hydrogène bi. bu démé lool nak nim koy laké dafa yéx motax du mëna adapté nucléaire bi ci nek ci biir su ko laké lu mat ay milliards milliards at bu gaz bi jéxé bidiw bi dafay taxaw daldi mujj gaawiku daldi daf ay doj man na nek ay doj yu wex wala mu nek ay doj yu ñuul deuxième bidiw bi né bidiw bu ñëk bi mel nonu lay juddoo momé di consommer gazam waye mom quantité bi mi génné ci énergie quantité bobu da fay bari ba daf koy permettre mu mëna adapter manam déclencher nucléaire bi ci nek suko déclencher bu démé ba ki bi jeex hydrogène bi du mëna continuer di consommer du mëna taal carbone bi nga xamné mom la doon du am doolé du am produit wu tangor wu mëna taal carbone bi bidiw bobu da fay mujju delu fa bidiw ba ñëk ba mujj waye bidiw ba ñëk moy gëna gudd fa ndax mom limay consommer gaz bi da fay yeex motax mëna dundu ay téméré téméré milliards l'année troisième bidiw bi nga xamné moma tax may wax nga xamné mom dafa am ci ay jaaro ay yumi jaar moy bi jaar ci ñaari jaar yo waye té mujj mom produit ci quantité énergie lo toll ci milliards wala million li tambalé ci million ba ag ci million yu tek ab leus as leuf la ko meuna wax ci tangor bidiw bobu bu tolé fofu da fay produit li ñi wax carbone bu produit carbone bi di lak hydrogène bi bu carbone bi bu démé ba dégré tangor bi ag ci 500 million
1: 88.6
0: dégré tangor hydrogène bu jexé da fay fekk nucléaire bi mëna déclencher carbone bi mu tambulé di lak carbone bi boy lak carbone bi jamono bobu mi ngi produit li ñuy wax néon ak sodium néon bi ak sodium bi mi produit di lak carbone bi daf koy yobé ab réay ak tangay ba day dem ba digëra tangor bi da fay dem ba ag ci témèr junni ak ñaat témèr ci million ci dégré tangor su agé fofu da fay fekk carbone bi jeex muy produit sodium bi ak néon bi buy produit néon bi da fay commencer di lak lolu da fay commencer bi muy lak néon bi ak sodium bi da fay commencer di produit li ñuy wax magnésium ak oxygène su démé ba dégré tangor bi ag ci lu tolo junni ak juromi témen ci million ci tangor da fay fekk magnésium bi jeex ki bi jeex sodium bi mu tambay di consommer li ñuy wax magnésium bi ak ki bi sodium bi bu fekente ne dafa dem ba toll ci ñetti junni ci dégré ci tangor da fay fekk muy consommer li ñuy wax lim mujjé produit muy magnésium bi waye bobu mi ngi produit li ñuy wax silicium ak cubrite ak phosphore su démé ba yéjex muy consommer lim mujjé produit muy phosphore bi ak silicium bi bidiw bi goba da fay dem ba ag ci réay ak tangay bo xamné da fay jéggi dayo muy produit li ñuy wax nickel ak titanium ak seng ak fer ak cuplit yoy muy mujjé produit so démé ba yéjex muy lak yi bujji yi muy mujjé produit da fay mujj reuy tolé ci tolway bo xamné fofu lañ koy wax rip superciant moy bidiw bu xonko ndax da fay am couleuru lumière bu rouge bo nopi di génné ci dégré tangor lo xamné da fay jéggi dayo waye bu laké yu mujj yi nak bidiw bi li ci jotta mara lera moy dudut manaté lak fer bi légui manam nucléaire bi mënatut lak fer bi bidiw bi da fay mujju malgré tangor wi dina dem ba ak ci ay téméré téméré milliards ci ay dégré téméré téméré milliards fukki milliards ci ay dégré waye du tax mo mëna lak yi mo mujjé produit da fay mujju gawé ko tambalé di sanni li nek ci biram tambalé tisaro ci liñu wax espace bi manam moy niir yi nga xamné ño nek ci digënté galaxie yi ndax galaxie yi liñuy reey entre direction bu ne ak moromam dina am 2 millions ci année lumière manam galaxy espace yi dox ci sen digënté nek ay espace yo xamné matière noire la nga xamné bo fa téggone tay caméra ba lampe du lèr kenn mu nta xam la fa nek kuma yalla espace yoyu ño gëna yaatu galaxy bi fouf te gëna dañ kumpa ndax nit ñi mënuñu ko xam waye fofu lay sanni xéer yi man xéer yi mëna nek lanen niki nga xamné so jëlone aw jiwu nga jiko mu sax nek garab après mu nek mat bu nekké mat man na nek xal bu nekké xam man na nek kërign wala mu nek doom doom bobu yit man na dem ba wissado ci aduna bi nek pënd aju ci kaw muju jaxaso wapper bi man na soppi ko war nek ndox lolu nonu la moy lu melni lu joggé ci dara rek demat ci dara la yalla sopp mu nekkati ko waye bu démé ba tolu fofu ba sanni li nek ci biram da fay muju di manam capturer manam neutron yi nek ci espace yi lolou lay bolé ak fer bi ba mujji gi mu amat manam récupérer wat tangor bu tolok ay millions ci aw tangor millions yoy muy mujji récupérer wat ci tangor millions yoy moy tax da fay mujju sopiku wañiku wat ndax reyetut ndax lu bari gaaw ko na ci kawam mujju nek beedi bidiw bo xana 10 km kessa lay tolol waye li dankolo ci mom ci matière yoyu mu dajere ni yoto nit ñi xam nañ ko moy li nga xamene mo wër li ñi wax autum matière bu doy war la day muju tollu ci 10 km mom bidiw bi bu tollé ci 10 km day muju centimètre carré bu ne dina yor ci 10 ay lu tollok juroomi million témèr jouni ak juroomi témèr ci ay million ci tonne manam centimètre carré bu ne dina disé non nga xamné la ci gëna néw boko jëlone sané ko ci souf ci da fay disparaître su bo bay da fay mujj am ben puissance moy quwwatul jasubiya bo xamné lepp lu ko rombu daf koy alawtiko bolé la ci biram bu tolé fofu ci lay tuddu biju biñu wax neoton neoton moy nañ mu saxib wa samaa'i wa taarikh wa ma adraka ma taarikh nañ mu saxib at nañ mu saxib boko gisé da fay am ben magnétophone amna ben son magnétophone bu ci nek bo xamné da fay door ni xol di doré da fay def tek tek tek ñi wana sax moy montre aduna bi ma fatali leen ne leen aduna nak buñ koy wax li ñi wax ni ci universel bi ñi wax yépp malgré tout ak yatuway bi moy sama dunya moy aduna bi ñuy gis lolu la nit mëna gëna xam liñ mëna fatali it moy wax ne ñun liñu gis comme image diko tek ni da fay melni lu passé la ay milliards at ndax fa bañu lumière bi dawna ay milliards at soga aksi kon ñun biñ ciy jot fekk na mu passé ay milliards at kon man na am ndax aduna bi mu soso ñepp neena ñu day gën di yaatu manam melut ni mëna mel mais day gën di yaatu waye ma ñew ci nañ mu saxib ndax ak fi mi mujjé soga mëna agalé bidiw bi bu mujjé soppiku ba toll nonu mu tollu soppiku bidiw bi ñu wax nañ mu saxib légui amé son bobu da fay continuer ci gawaay bobu ndax dina tourner ci bopam lo tolok 600 km par seconde lu ko rombi daf lay alawtiku pour nga recc ko di nga am gawaayu 100000 km par seconde pour nga mana recc moy nga man ko échapper boko defut daf lay alawtiku boole la ci mom ci melokaram wowo lay continuer ak nonu mu mel ba mujj gi mu tollu ci jant bi lu tollok juroom ñet ba fukk bu deme ba doubler nonu jant bi da fay mujj soppiku li ñuy wax black hole moy tour moy moy saqbu aswad moy li ñuy wax tour noir yi ñi gis ci fi tour noir nak buñ ci leral legi jant bi ni mi wéré dañu ko leralale bu soppiko saqbu aswad ci tollu wayam bobu mu tollu da fay continuer di alawtiku lepp lu taxaw ci yoonam ndax ñi wax saxbu asad ñoomi dañuy daw ni nga xamne galaxy dañ koy daw ndax aduna bi dara taxaw lepp da fay déplacer ndax bu suñu borom tuddé dawuk jant bi dina ko leral ci karam tuti dafa fekk ne dawuk jant bi mi wax te tuddu dawuk soci tuddu dawuk wer wi ñoom dañuy daw di wër jant bi nak dafa am fu muy daw diko wër mom ci turu nuwar yoy lay wër jant bi mi ngi am ñaar fukki at actuellement ak ben ndax jant bi ñaar téméré million lay am pour mëna wër turu nuwaram pour soga am mena ak mom buñ ci accès dañ ko leralal tout ci suñu fi bi buñ koy leral waye bu soppi ko turu nuwar da fay continuer di alawtiku lepp lu mu dajel nga xamne bo xolé bidiw yi dañ koy dand distance bo xamne da fay jigi dayo ndax lu mu dajel daf lay jël bu démé ba am 100000 doublé bu doublé jant bi lu tolok témir juni ak fuk so démé ba aga fofu nak dañuy wax né lèr sax dootuko mëna rëcc lepp lu ko rombati daf koy lek le dara du ko nit ba man ko gis ci biram su boba nak day jombu dara lu mu rombu bidiw bu mu jekku dalay lek bidiw bu ko jege ay milliards at wala ay millions at man la alawtu ko dugal ci biram lolu moy ba nopi biram ken mu nu ko gis bari nan ci aduna bi nak ci suñu aduna bi buñ ko waxe rek moy al kawnu kawnul musayid moy universel visible bi ndax wax nañu ne man nañ ci 40000 milliards suñu galaxy bi rek amna ci 10 ci turu noir yoy waye bokku tak yi jant bi di wër bu tole fofu wax nañu ne wala borom xam xam yi ndax ñi ñu tuddu ci ay borom xam xam ñoom gëstu kat yi moy fala aqsimu bil khunasi jawaril kunas nga xamne dara dootuko mëna tek beut fofu la ko suñu borom di waxe ñu wax ne li tax alquran waxut li scientifique yi ak borom xam xam yi genn alquran wax nako bu yag dafa fekk ne jamono bi mu koy wax xel nit ñi fim tollon lañ leen ko don firil ndax sidna ali kat mo da wax ne del wax li nit ñi mëna xam ndax boko defut mën nañu wedd yalla bal kasabu bima lam yuhitu bi hilmihi luñu xamul dañ koy weddi abbas wala ibnu abbas moora wax ne ibnu abbas moora wax ne yonente yep dañ ñoo digal ñuy wax ak nit ñi fi seen xam xam tollu wala bok lu seeni xel mëna xam lolo waral yonente bi misal na ci ay hadith yu bari di leral digeunte aras ni mu yaato di wax ne buñu jëlon suuf ci wacc ko ci kursi yu da fay melni ben jaaro buñu tabal ci bir ab alla buñu jëron kursi yu tabal ko ci bil aras da fay melni momit nonu ben jaaro buñu tabal ci aras lolu da don misal nit ñi ci li yaatu te suñu borom limi wax ne fala aqsimu bi waqihim nujum wa innahu la khasabun law ta'lamuna azim galaxy biñu fété ba ku ci né bidiw yi biñu créé wo ba bidiw bu ci né nek fi nga wara nek placé di wër ni nga wara dawé lolu mi ngi joggé ci ginaaw bi lolu mom motli lolu suñ borom di léral ci yoyu mu diñ nga xamne bo gisé ñu indi ko dañu bëgg wax né suñu borom waxon na li avant science diko découvrir borom xam xam mi yit ñi nga xamne ci année 1000 siècle ñi ñew ci année 18e siècle yi ak ñi ñew ci année di tamalé 2000 indi ay télescope yo xamne ño mëna fuglu ba mëna gis carrément bidiw yi lolu lepp doonu len luy contrer alquran comme niko ñen ñi jappé waye lepp luy deugal alquran la lolu rek la bëgona lér fofu su ko defé buñu waccé ci bidiw yi ak sen buñu waxé lolu dañuy mëna dal di ñëw ci suñu jant bi dal ci wax mëna wacc ci ci wër wi ndax mo doon tém bi sax waye dama né won faaw ma teunk lele ndax ñu mëna xam ñiko melni man man ci bayyi xel ci aduna bi fi mu soso jant bi mom duggone waye magu fi ndax aduna bi mu soso ba légui mi ngi ci entre 13 ak 18 ci ay milliards ci ay at jant bi mu soso ba légui mi ngi tollu ci 4 milliards at ané manam jant ñent milliards at la dund mu soso yit ci dess yi ci wala li bayiko ci ané bi explosion bi amé niir wo amone nga xamné gaz la ak matière noire ak poussière gi dem nañu ci yoyu ci la jant bi soso du muy étoile ak planète ak lin doonu ben étoile moy lepp lo xamné da fay am gaz di tak diko consommer di am chaleur ci kawam di am lumière planète moy lepp lo xamné day mëna nek planète comme planète yi wër jant bi nga xamné ay xéer lañuy nek donte amna matière yoy ci bir mais du don lumay lak diko tal mëna nek it yenen planète yi comme yenn yi wër jant bi nga xamné duñu matière waye gaz lañu nga xamné man nga fa sanni dara mu rour ko jall waye ñom duñu consommer sen gaz li mo wër nak moy lepp luy wër ap planète comme suñu wër bi ndax suñu système solaire bi amna ci luma yakarna 110 suma djumul jant bi mi ngi sosu depuis ñenti milliards ci at mom jant bi bobu la sosu composé wo libidiw yépp di comme ci hydrogène ak hélium ak ay fer ak carbone ak yu mel nonu mom ñu balma waye dina xol chiffre yi ndax mom tollu wayam mi ngi tollu ci 1,392,000 km ngir balma nonu la jëmum tollu buy daw nak ngir wër bopam moy 24 heures comme ben bisam mi ngi nak ñaar fukki fan ak ñent ci suñu bis yi gawa yamit man na daw ci buy daw di wër saqbu aswat man na gaw ba daw 800 000 km waye par heure bu lay par seconde 230 km lay daw par seconde mom jant bi bidiw biko gëna jégué ñukoy wax Alpha Centauri nga xamné mi ngi ko jégué 4 ñenti at ci at lumière boko bolé moy 40 000 ci ay milliards 40 000 ci ay milliards non la ko soré waye bidiw bobu it moko uppé luma fukki yoon bi gëna jégué jant bi buy wër pour mu def tour pour mëna wër am at dina def 2 millions ngir mu am at ndax mom saxu aswat bi nek ci digg suñu galaxy bi mom lay wër motax dina def 2 millions pour mu mëna am ben at motax ñi wax ne mi ngi ci ñaar fukki atam ak ben bidiw bi nga xamé ne moko gëna jégué waat ñi koy wax Mercure distance am ak jant bi mi ngi nek 57,910 km mom tollu wayam 4,678 lay tollol moy bidiw bi nga xamné planète bi nga xamné mo gëna jégué jant bi ay bisam wax nañu né 59 wax nañu né 72 mom lay am pour wër bopam mom mo gëna yéx ci planète yi ni seen bis moy 24 heures ci ñun waxna ñu mo ci gëna yeex waaye bu ngeen gisee may indi sifur yi dafa bari yuy wuute, waaye wuute bi du am solo ñaare. Moom bisam noonu la toll, 88 lay am ngir mën a def tuuram muy atam. Moom moo topp ci jant bi, am na couche de sen waaye dafa woyof. Bi ci toppaat mooy bi ñuy wax Venise, moom la ñuy wax sëhra, moo koy tudd ci arab. Boobu diggante moom ak jant bi mi ngi tolloo 108 million 200 mille, maanaam ci kilomètre moom la dandee jant bi. Moom tolluwaayam 12 102 kilomètres lay war a tollu, maanaam suñu suuf see ko ëppee tuuti rek. Buy wër boppam bisam moo gën a gudd atam, benn mooy benn bidiw boo xam ne bisam moo ëpp atam, ndax moom atam mi ngi nekk 225 te bis bi mi ngi nekk 243, maanaam wenn katëre mi ngi nekk 243. Dina daw 35 kilomètres par seconde. Am na tàngoor it bu xaw a wu ëpp suuf si, ndax moom planète yëpp moom moo ci gën a tàng. Bi ci toppaat ci sahara mooy suñu bidiw bi, muy suñu étoile bi, muy suuf. Suuf si moom 12 000 yaatuwaayam mi ngi nekk book kii tolluwaayam rëyaayam mi ngi nekk 12 668 kilomètres lay war a tolloon, moo ëpp yee tuuti ni muy wëree muy
2: 24 heures 365
0: jours. Li ci mat a bàyyiwaat xel mooy sama bëgg koo leeral mooy suuf si dafa am lu tax ñu war koo sàmm. Boobu foofu tuuti laa fiy def, ndax univers bi yëpp moom rek lañ fi gis fi mën a dundee. Yeneen planète yi fi nekk yëpp, te planète yi bari nañu, benn tàngoor yi dafay élevé ba dafay jéggi dayoo, wala couche de sen bi kenn du ko mën a jariñoo, ndax dafay néew doole. Te suñu suuf si yàlla daf ko sàmm, wutal ko lu tolloog 16 kilomètres. Li ñuy noyyi muy gaz bi ak yooyu li ñuy noyyi ci diggante boobu la nekk. Soo ko passé li ciy toppaat mooy fi nga xamee ne fi la avion yi mën a yam ci kii bu njëkk bi. Fi ci toppaat satellite yi ñoo fi daw, li tàmbalee 80 kilomètres ba ci 400 kilomètres am na satellite yuy daw yoo xam ne soree nañu suuf si lu mat junni wala ay junni kilomètres. Soo tàppee su kuy gëstu wàllum satellite dina ko xam. Mii mu bindoo nii nag ñu mën a jàpp waxtu yi, loolu dañ koo natt, ndax suuf si 360 degré la. Bu dee fekkee da nga jël longue site bi mooy xutatul wax mi yi ñu ci def, bu dee da nga jël li ñuy wax écouteur bi day nekk 180 degré, mooy fi nga xamee ne fi la ñuy xamee ndax dafa xaaj ni ñaari xaaj. Fi nga xamee ne fi la ñuy xamee fi suuf si asamaan si ak jant bi ni mu xaajaloo ba suuf si mën a nekk, wala boog jant bi mën a taxawaayu fi jant bi suuf si fi fekk jant bi, nga xam ne bu ko fekkee dafay nekk ci li ñuy wax guddigu yamoo ak guddigu yamowut, wala boog bëccëg bi ëpp guddi wi. Loolu mooy li ñuy wax mooy grenit bi. Loolu lañ ci mën a gën a leeral. Ñu xaaj ko it moom ci ñaar fukki xaaj moom suuf si, ndax ñaar fukki xaaj ak ñeent yooyu ñu ko xaaj, ñaar fukki xaaj ak ñeent. Baal ma dama xaw a feebul. Ñaar fukki xaaj ak ñeent yooyu ñu ko xaaj. Dañuy wax ne adduna bi ñaar fukki dëkk la ak ñeent, ñëpp ñu bokk heure rek ñoo bokk dëkk. Mën ngaa bokk ak nit ki
2: benn réew bu ngeen dëkk te du ngeen bokk waxtu jamono. Nga xam ne boo xoolee 360 degré yooyu comme lumière jant bi degré bu ne dafay def 4 minutes, waxtu bu ne dafay nekk 15 degré, soo ko xoolee muy 24. Loolu ñu ngi ko noté woon fële ca dëkk bi ñuy wax Greenwich ca London. Ma ñëw ci beneen vidéo bi nga xam ne étoile kii planète bi nga xam ne moo sës ci suuf si, ñu koy wax Mirex mooy Mars. Moom moo gën a jege suuf si, moo ndax moom 80 million kilomètres la, waaye Sahara moo ko gën a jege suuf si ndax moom 40 million kilomètres la. Moom ab tolluwaayam mi ngi nekk ci 6,780. Moom yaakaar naa Mercure rek la ëpp, yi ci des yëpp ñoo ko ëpp ndax noonu la tollu. Bisam nag 24 heures yu teg 32 minutes la, maanaam moo ñu ëppee bis tuuti. Atam nag mi ngi toll ci 687 mooy juróom-benni téeméer yu teg juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar, moom la atam toll. Daanaka mën nañu ñaari at ci gàttal. Wetees wi muy daw nag di wër jant bi mi ngi toll ci 24 kilomètres lay daw par seconde. Fii nag la li ñuy wax nisaamu daaxiliya bi yam, mooy système solaire bi nga xamee ne système solaire bi bidiw yi nga xam ne ñoo féete biir te yooyu yëpp boo xoolee ay matière lañu, nekkuñu ay bidiw gaz. Ñu ñëw ci mustari mooy bidiw bi ëpp ci, mooy planète bi ëpp ci système solaire bi, wala ma ne nisaamu Samsia, ndax moom mi ngi toll ci 4,821 kilomètres. Jëmmam comme moo ëpp yeneen planète yi mi ngi solloog 139,823, noonu la jëmm ji toll. Waaye li nga xamee ne moo nekk ay atam dafa doublé at yi suuf si, ndax fukki at ak ñaar mooy nekk benn atam. Gaawaayam it 47,002 lay daw buy daw di wër jant bi, moom lu ñuy wax mustari, muy wax mustari ñu koy wax ñu ñëw ci baneen bi ci topp ñu koy wax Uranus. Moom 2 milliards kilomètres la ak suuf si. Uranus 2 milliards kilomètres la ak suuf si. Digganteem ak kii jëmmam ni mu kii digganteem moom ak

0: lu mat 7 japp 8 su boba bu ko fa fekke faran fa ak mom su xeye suba bu soté day jégué wat jant bi ba taxna ñu né loolu mo waral moy mat fan wéri fan non lañu jàngalé wéri numuy feñé étape yi nga xamné daf koy am wéré kenn mënu ko gis té amul fukki waxtu ak juroom ñent manam balako beuta mëna gis ci kaw suuf dafa fekk mo mat fukki waxtu ak juroom ñent ñeena ñi ne fukki waxtu ak juroom ñet waye fukki waxtu ak juroom ñent mo gëna wër fukki waxtu ak juroom ñent tank amuko do ko gis bu amé fukki waxtu ak juroom ñent nak beut mën nako gis waye day sew légui bu fekkante ne bi wër wi sox bu jant bi sox dafa ñew yubalé wër yu mu soxalé fekk mu am fukki waxtu ak juroom wala fukki waxtu ak juroom ben su ëlëk sa wër yi buy feñ da fay fekk mu nek wër wo xamne da fay xawa reuy nga deg ñu ne wëru ñaari fan la fekk ne sax deug la wëru ñaari fan la ndax wëru en général ba lañu ko gis dina am ben bis waye bam ñuy rombu da fa fekkon beut mënu ko tej beut loolu man na ci leral su feñé tay def 50 minutes ci kaw suuf jant bi bay dem da koy yobale bu xayaté da cey yokkat lu tonni lam ko yokkor ngir dess fi ba am juroom ñaari fan souba ndigli daal di genn moy xaj bi mu melni ben sé buñu reud wala ñukoy wax ben xaal buñu dok su défé nonu ba am fukki fan ak ñent ci lay nek liñu wax badru wër wi tank amul fukki fan ak ñent du fanan ci kaw suuf 24/24 ci guddi fukki fan ak ñent kep la koy am bu fekkante ne wér wi amna fukki fan ak juroom ñent fukki fan ak ñent ngeen balma bu amé fukki fan ak ñent guddi gogu kep lay faran ci kaw suuf bu passé lolu jant bi da ñew ba ko fi nestoutu mu sox top ko bi mu démé ba am fukki fan ak juroom bu xasse ba tambali lolu jant bi day sox touti mu soga feñ nonu lay démat ba duggat ci ron jant bi muy hata ada kal hurjunil khadim lolu moy étape yi nga xamné daf koy traverser man na def nak liñu wax eclipse bi likoy indi moy liñu wax murum wer wala ñu né murum koor murum jant sin na min gel balu bax dama xawta dama son lol wa ñen balu bax sama tuñ yaangi laal sax dama son lol waye li indi mur mi murum wer bi wala murum jant bi moy bu jant bi doxé bu wer wi doxé suñu digënté jant bi su boba lolu moy wax liñu wax al khusuf moy murum jant ndax su boba day dox suñu digënté ak sauf si da wer dafa dox suñu digënté jant bi kon ñun duñu gis jant bi lolu nak dina am ñaar ba ñett ba ñent mais du nek total ci admi la prepare su ko defé touti lay nek ndax wèr wi limu uppé jant bi dafa bari ndax wèr wi man na 400 yoon yu tek jant bi ndax jant bi man na souf ci téméré yoon ak juroom ñent loloy waral jant bi bu ko wèr wi traverser du ko meuna mur lepp par rapport bu don souf ci bu fekkante nak souf ci mo dox ci suñu digënté mom manam ñun ñoo dox ci digënté mom ak jant bi su boba li ci bari bu koy mur ndax la 14 mai bi ñu jëb rek warna am li ñu wax murum wër su boba bu koy mur da koy mur bam jeex waaw ndax da koy meuna jël loy ñaari yoon ñaari lay am ci admi su ko defé ñu déllu balu wat mbokk yi ak ci togaayu bu yagg bi ak waxeen wu deg diku wi liñu bëggona wax xeyna lamm ñuy mënu ko wax té ñu bal ma yit ci njumte yu bari ndax koor geek jogé fu sori nak sifur yi tay li da fay nekk lepp nekk ay sifur scientifique dikotiku ko dafa xawa jafé lool rek mo waral loolu waye yéne won nañ lu ci ëpp ñi ngi delat sant ci cheikhuna sant wa dekk bi yeb di len dole ndokel wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa barakatuh jerejeuf serigne abdul ahad fay ci waxtan wu am solo wi nga xamne baxé nga nuko itam bi nga xamne moy bi nga waxtane tam lu ama am solo kun ngi turu muassasatu wafa bi huquqil iman ñi ngi lay sante cyant ko xamne amna tambali waye amut yam kay dila massawtam ci choone yi nga xamne jankute nga mom ngir ñew defal ñu waxtaan bu am solo wi kon sun borom subhanahu wa ta'ala mi xam mo am fay yalla la fay ngeen di fay yalla barkel sa xam xam yaatal ko ba li nga ci nasara li nga ci yene lepp sun borom may la nga mataliko mbolo mi seen xol set na bax bax yaaka ji ne amul ba tax ñu joxon la tam bi gis nañ ci lepp teguna ci xam xam teguna ci gestu bu yaatu bo xamne ku ko deug da nga xamne waxtaan wi waxtaanu xam xam la jange nañ ci lu bare bare itam ci kemaani sun borom ci nimu sakke asaman ak bidiwi ak li ci aju kon yalla yalla fere nga ndifay ci barke alquranul karim barke werul koor yi xamna yi def ci waxtu yu bari wut waye ñu jox serigne abo mbacke mu def ben taxaw setlu bu gatt re bu ko defee amna ay laaj yi fi joto wad yo xamne jëm na ci tam bi simi won waxtane li fi joto xat ci waxtu we rek insha allah taala ñu man ko jallale bala waxtu dogoy jot ko serigne abou bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yeen mbokki julit yi mbokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré di ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré di leen ndokkel ci wéru tedd wi ñu nekk di sohr ramadan mubarak di jaay jëfal seigne abdullah fay mi nga xamne mo doon def waxtaan wi wax di yalla jambar la lool ndax bo dé xol ko xamne sam jang lepp gennut dara bo ñëwé man waxtaan lu melni ci xam xam yoy lool ak jambar la ndax jang yu ci benn école lepp nak ak farlom ak gëssum rek mo waral mana mu am ci xam xam yoy xamna sax bu fekkon gëna nañ ko ko téla wajalal xamné lu jitu ay wër boba ci la koy gëna maîtriser ndax lim wax légui rek sifri dafa bari té lay naqaré wax ci olof lér rek loolu mo lay xawa jaxassé waye ci gattal rek day melni lim jublu wax dal aduna bimu soso mi ngi nekkon aw nir yoyu fa fermé wu ay galaxy yoy nak nek ay milliards ay galaxy moy majarat galaxy yoy galaxy bu nek dana am ay bidiw moy buñ koy wax comme jant lepp luy tak rek di leer di amuk leer lolu moy bidiw te lolu moy mom lañ wax jant ñun kon galaxy da nek ay milliards ay galaxy ci bir galaxy bu nek nak dana nek ay milliards bidiw yoy nak ay ben bu nek ay planète di ko wër planète buñ koy wax moy lo xamne day melni source yi nga xamne matière lay doon nga xam man nga ci deug sa tank wala nga dox fa mom day wër bidiw budé yenen planète yi amna ci yo xamne gaz la nga xamne man ci bëtt jallu melni mustari jëm kaw waye yenen yi nga xam mo tambali ci mirix jëm ba ci jant bi ni yépp yoy danaka ay man na fa dox ndax day nek doj wala lu mel xet ak mom kon nak seigne abdoulaye ñing lay gëreum bu baax di la sant ci xam xam bi nga tassare ñing lay ñaanal yalla guddal saw fan te wéral saw yaram te yalla bayila nga mën di gën di tassare xam xam ndax li nga def ni de dana neex lool ci serigne ba ndax seigne saliw kenn ku nekk xamone ñi helmu falak da cey geejju won lool ba am ci xam xam yo xamne sax danaka ay cheikh anta diop ak seigne bakki bousser rek la ci daan waxtaanal kon nak ñing lay sant bu baax ñun nak ci liñu gëna ki ni mana dañuy wax ni mag ñi buñ jaamu ab julit mom waxtu ak xeb la da ko itel lool ndax jaamu yalla yépp dañuy wax ni boy julli bu fekke da nga may xeb la julli ga sarti day ci sarti la bok bu fekke waxtu wi tamit ab sarti la ci ñun nak ñu bëggono leral tuti nak ci xeb la ñu koy mëna xamé ci wax ci wër yi ak diko meuna xam ci bidiw ci asman ci bu fekke nek nañ ci le 25 février fekke nek nañ ci le 25 février bu takusan joté muxtarum takusan bu joté bo taxawé jub xoccu kër gi day jublu khibla nga xamne kaaba gi net lay def moy 25 février ba 4 mars juroom ñet fan yoyu nono bu fekke da nga taxaw jub xoccu manam sa tak ndeer day jublu khibla nga xamne manes na ci nat jaaka manes na ci nat juma fekke dem nañ te ba le 8 octobre momit bu takusan joté muxtar mi bu fekke dugg na rek nga xamne ki noddu kat bi noddu na rek bo taxawé jub xoc le 8 octobre ba le 15 momit bo taxawé jub sa tak ndeer xam nga day jëm penko lolo day daal di jublu tu khibla ñaari wër yoy manes ci xam khibla waye lu nekk nak juroom ñet fan lay doon bu ñëwé ci yor yor gi tamit amna ci wër yo xamne ci xam khibla lu melni 27 mayu mai ba le 3 juin momit juroom ñet fan la momit bu fekke 9 heures jëna ba jëm 10 heures bo taxawé da ngay taxaw jup xoc rek su ko défé kenn doxala ginaaw fa sa bop ya musa fa ba ta bobu nak boko xéxaré day tolo kaaba gi nga xamne dess ci mag ñu jol lañu gën lañu daan naté jumaa ak jakké la le 27 mai ba le 3 juin bu ñëwé ba ci le 9 juillet momit ba le 15 juillet momit bo julé yor yor ba nopi wala bu 9 heures jété jëm 10 heures bo taxawé jublu xoc sa jëm bu boba momit nit dalay dox ak ginaaw rek sam fa bant su ko défé bant bob boko xéxaré rek yaangi jakkaro kaaba gi kon bu dé ci wér yi amna ci wér yo xam buñu aggé ci heure ci wax ci dat yoyu nono mané ci xam khibla bi bu dé nak wal ci walu julit bi waxtu bu nek rek man na xam khibla ci 24 heures yi ndax bidiw yi amna ay buroy jo xam dañu né ci asman yi souf ci di len rombu di len wër buroy yoyu nak mana amna buruj bu ñu wax jabar mo buruj bu ragne ko la bo xamne mané sa ci xamé penko la ndax lélek fi ni ñun dañuy jawalé penko ak khibla buruj bobu nak mom penko bi lay léral ndax bu féké penko dañ koy xamlé da ngay taxaw djublu sepp dënd djublu fi jant bi génné su ko défé lila won ginaaw moy sawu lila fété ndey jor moy salum lila fété ganar moy ganar mu lila fété tamun moy ganar non lañu mëne xamé penko buruj bobu nak manam 24 heures yi dana fekk jamono yi mi ngi fekk 13 heures ci beccëk 13 heures lay fekk 28 tay ji mom la fekk nga xamné fimni ni bu déñé ba nga xamné ci jant bi soxna da ngay boko xol ni da ngay téen waye nak bisu bi nek day wañi ñent minute fimni ni mi ngi fekk ci sawal bi waye day dem ba ci yor yor gi ba mujj di fekk nak jant bi bu déñé ba fekk nak jant bi nak boba kenn du mëna xam dessu mëna net khibla boba day fekk nak jant bi du soxna mom waye bu deye ba cioron nak ci la koy def nga xamne amna ci wér yo xamne bu neye ba cioron bay bëgg ji gerté jamono yoyu nonu manam burji jabar bobu nonu dessu ko mëna gis ndax day xeyenok jant bi do soxon ak mom lay nak burji jabar bobu nak moy penku moy li xamne julit bi ak di julit ño ci bokk yam waye bo amna benen burji bu ko fété chamoñ muy burji taw amani bo xawé jëm sa chamoñ tuti rek mom moy buruj taw amane bobu nak mo tolo khibla bi fi ci senegal mo tolo kaaba ge buruj bobu nono jamono yi mi ngi kado server lay fekk nga xamne be waxtu danaka la ko jitol mom lay fekk buruj bobu nak manam day melni buruj bi ma don wax ni muy buruj jabar niñ koy misale day melni nit ko xamne manam bopam dafa jëm ganar ay tankam jëm salum mu am bop bu jëm ganar am sakara am digg bu ñëk sax mag ñi gonay dañ daan jottam al burah mom lañ ko daan wax waye buruj bobu mu ngi buru jabar buruj bobu nak sa sonne fi mi fexé moy ci digg khatul iswa khat iswa nak moy bu fekkon am nen la li fété ndey jor ak li fété chamoñ ci maam ñu def ab cornice fofu la suuf ci daw di wër jant bi légui nak buruj bi nga xamné moko fété chamoñ mu buru taw amani manam ké dafa talal dafa jëmele ay loxom ganar ba par yëkëti talal loxom fa ab loxom yam nak fala burju tam amani di tollu ab tankam ndax taw amani ñaari bidu rek ñaari nit la yo xamne kenn gi da taxaw kenn ki xawsuuk ab tankam kenn ki fisuuk ab tankam nak ci baram deew mi bidu yoyu mo tollu khibla bi nga xamne manam bu fekkul rek da ngay daadi meuna xamne khibla bi fi la nek buñu defé ba nga xamne bidu yoyu nonu buñu newe cioron